0: تیخمو آقل، تیخمو بی خطر، تیخمو یقر اونملک بولدی. Abdunum rayon hazırgıca Şarkı Jonğar, kumulun ibaret 100 milyon tonlu derecelik işki kömür bağısı kurdi. Bu yıl birinci pəsilde Şincan'dan tömür yol arqılıq sırtkı toşılgan kömür bulturgi şu mezgildigiden 8.10% köpeydi. 15-ci 5 yıl mezgilide Abdunum rayon kömür kanını akıllaştırış kuruluşu ve daimlik yürüştürüşünü sıcıl alğı sürüp əla süpətlik işləp çıxırış iqtidarını mülküm qozğı tutu.
1: Stansımız haberi. 5. ayın 18. günü Gulca Avyasiya Porti daimlaşkan yolucu toşunu yolgu koygallıkının bir yıllıkını kütüb aldı. Bir yıldın buyan port arıqlıq çigradını kirgen çıkkalla 40 bin adem qetimden aştı. Bir yıldın buyan Gulca Avyasiya Portu'da 278 qetim xalqara növetçi ayrıplarını uçuş vazifesini icra kılıp Avyasiya liniyasında yolucular ordunun oturucu toşuş nisbeti 86% ke. Aylık en yukarı nisbeti 97% ki yetip, tedirici halda Orta Asiyanı tutaştırdığın, Avrupa Asiyağı təsiri körüstüdüğün muyum hava boşluğu tügünüge aylandı. Kazakistanlık yolucu Ceynar Erbol mündak dedi. Tam ucundun ötüşüne ait kolaylıkken, resmiyetlerine ait oğuşluk becerdim. Növetçi ayrıplan köpeğe etilgendin ki, Cungu'u gelişimiz teyhimi kolaylaştı. İlginizce, Gulca Avyasiya portu arqılıq çigradını kirgen çıkkalla, Kazakistan, Rusya, Tacikistan, Katarlıq, 50 neçi devlet ve rayonunu öz içeri alğan bulup, ekskursiya, sayılı sayahat, soda alaqısı Katarlıqlarına asas kılgan. Gulca çigradını kiriş, çıkış, çigra müdafiye tekşürüş ponkiti, vazif icra kılıç birinci etritinin muavun başlığı Lei Xin mındak dedi. Növetçi ayrıplan liniyası sıcıl zışlaştırılgallıktan çigradın kırıp çıkıdığallığa mokum açtı. Tekşürüş tertibini alalaştırıp yolucularının tekşürüşünü kütüş vaktini en zor derecede kıskartıp yolucularını kelgen aman tekşürüş tamojinden tiz ötküzüşke hakiki kapaletli kıldık.
0: Stansımız muhbiri Gavman Xuy haber kıladı. Bu ilgirgen nomyan Şincan Jongtay Gruhi əxli iqtidarlıq texniki özgərt şarqılıq işləb çıxırışqı kuvvet qoşub, pən texnikide yığınlıq yartış arqılıq kəs dəriyicisini östürüşki yitəkçilə qılıb işləb çıxırış ticaret körsət küçünü muqumluq asaslı yaxşıladı. Şincan Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketinin maşin remont qılı siyxıda əxli iqtidarlıq 5 maşina bilək dəlcaydı uzurab qısqırab callıq aylını batatdı. Polat tahtlar tez süratte ölçemlik silindir şekillik elektrod silindirge aylandırıldı. Şincan Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketi Maşina Remont Kılış Seyhinin grupu başlığı Çin Jangyong muhbirge mındak dedi. İlgiri elektrod silindirini yasaştaki 5 türlük yadroluk iş tertibide 31 adam bütün musabilik meşgulat kılattı. Könlük otturcu işlep çıkış iktidar aran 21 bölek bulattı. Bugünkü günde əxli iqtidarlıq maşini bilek aldın təsis kılınğan tərtib boyca bütün yürüşlük taxtı materiallarını pişiklaşını öz aldığı tamamlap, xam materialını bir taraf kılıçdın təyyar məhsulatını şəkilgi kəltürüş küçü bulğan bütün ceryanğa adamsız arılışını şıqaçırdı. Elektrod silindirinin künlük işləb çıxırış iqtidarı 27 bölək yetti. İlgiri xadımlarımızın əmgek sıcılıqı və xəyib xatırı yuqru idi. Məşğulatı səlli bir xəstlik qılsa, yəni mexanikilik zəxmələniş, qıslıb zəxmələniş, köyüb yarılınış qatarlı xəyib xatarlar körlətdi. Hazır maşini adam bilən məşğulat qılvatımız. Pəqət ekranğı çikilib dursaqla bütün məşğulat tərtibini tamamlayalayımız. Nəx meydan əm bir xətər, əm yuqru ünümlük. Şincan Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketi pən texnikide yığınlıq yartış və texniki özgərti selmisini sıcıl soraydıb, cəmi 320 türdə yığınlıq yartış nəticisi və patentini qolğu kəltürüb, sahədiki bir xətərlik, muayit qoğdaşqı dairi köptürlük texnikili qiyin məsilini həl qıldı. Jongtay Metallurgiya Çeklik Şirketinin əxli iqtidarlıq texniki özgərtişi, Jongtay Gruhi'nin pən texnikide yığınlıq yartış arqılıq, yuqur süpətlik tərəqiyatqı türtkü buluş əməliyyətini əksətürüp yerdi. Bu ilgirgen nomyan Gruh pən texnikide yığınlıq yartış sistemi kuruluşunu tezletib, 9 türlük pən texnikide yığınlıq yartış tüzümünü ornitib, Gruh dərəcilik tədqiq qılıb EHS mərkizin üçünü puxtilidi. Hukuk verilgen patent cemi 1400 naşdi. Şincan Jongtay

0: tutuş, sırtın türlerini kırgızış katarlık sebepler tüpeyledin. Yavu Cunqar yağlı bilgi tür topunun sani tezin azıyıp getken. 1998-li Cungu'daki yokluş kırdabıq berip kalan ayvallar Kızıltaşlı kitabıdaki asan xayıp küçüraydıgan türler katarıqa. 2019-li Abdunum rayon tərpidin qoğdıldıgan birinci dərijlik su yabayı hayvallar katarıqa kırgızılgın. Növbette, Yavu Cunqar yağlı bilgi pəqət Ebnur Gölü, Köydün deryasının Ebnur Gölü'yü kuyuludgan derya eğizi vadisiğli tarqalgan. 2023-li Şeyhoşari Cunqar yağlı bilgini sünni köpəytiş bağısı qurdu. Şeyhoşarlık yez ilgi yezidarsın hizmetsi Meng Feng azırgıca, Şeyhoşari uda 3 yıl dalığı cəmi 44.400 danı Cunqar yağlı bilgi koyup berilgeligini tonuşturup mındaq dedi. Bu yav tür topunun sanını ünümlü köpeytip, Küydün deryası sıvadısının ekologiya sistemisini əsli keltürüş qadımını tezlətdi. Bundan enken yalı bilgini köpeytiş ve qoğda salmıqını sıcıl zoraytip, Şincan'da türlerinin köp xıllıqını qoğdaş bilen bilen, adam bilen təbiyyat inaq ötüdüğün güzel şeyhoni ortaq bərpa qılımız.
1: Şincang yaxşı cay.
2: Stansımız qəbir. Tönü gün 16-cı qatımlıq Cungu sayahat günü bulub. Başdemisi süpətlik sayahatın bəhrilinib güzel tağ dəryalarını sayahat qılış. Bir neçə gündən bu yan avtonom rayonduk cayla mol məzmunluq rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb, hər qaysı caylardan gələn səyahətçilərə Şincan səyahətçiliyinin özgəcə cəlbkarlığını hiss qıldırdı. Xoşnayastiki Cinşatən səyahət istirahət rayonunda naqş usul nömrələri mədəniyyət səyahətçiliyini tanışdırış, özgəcə ailə səyahəti qatarlıq fəaliyyətlər nurgun səyahətçini qatnışqı cəlb qıldı. Xınarlık sayacı Wang Shuguang mündaq dedi. Bu yerinin mənzirisi intayını güzel ikken, yolu boyu da kumluk mu, köl mü bar ikken, naiti kuşal oynadık, tavsiye kılışkı erziydi iken. Dörbülce nayasta gayri maddi mədəniyyət mırasları körgəzmesi, muziki yığılışı mədəniyyət tənterbiya musabıq sıqatarlıq, türlük pahaliyyətlər naiti kızıp, nurgun ahalı və sayacını qatnışkı cəlib qaldı. Dörbülcün ayalık sayahat tərəqiyyat mülazimət mərkizinin müdiri Fu Jiangyan mındaq dedi. Ekologiya, adımiyyat, səhra sayahati baylıqımızın sıcıl və çonqır qezib, amma yaxdırdıqan qatnışçallıqı küşlük, amma yıqın bolğan teximi köp mədəniyyat, sayahat, təntərbiyyə, danlıq marki fəaliyyətlərini sıcıl bərpa qılımız. Manas dayası yakında Kınsıvat Kök Köl Mənzir rayonuda yurtumuz doğrusu sözləş, yurtumuz soğusunu tonuşturuş, Cungu sayahat günü mədəniyyat sayahat baylıqı və yaxşı məsulatlarını tonuşturuş fəaliyyəti ötküzdü. Nahiyyədiki Ərqaysi Yezibazar mədəniyyat sayahat karxanaları bir yer gecən bulub, özgəcə mədəniyyat sayahat baylıqı və əla süfətlik yezigilik özgəc məsulatlarını mərkəzlik namayən qıldı. Hem de ölkü yolu 101. liniyası, 100 çakırımlık denşa, Vudavya, yıldızlık asman ailevi mimarhanesi, Cinçangyuan dalı konuş lagri katarlık, sayahat baylıklarının noktalık namayen kıldı. Manas Nayalik Sayahat Tarakiyat Mülazimet Merkezi'nin müdiri Yen Bin Mındak dedi. Manas Nayası Cungu Sayahat Künü Palit Fırsatı'dan faydalanıp, Denşya mənzirisi, suluq yer mənzirisi, xalq örp adet mədəniyyət qatarlıq, əla süfətlik mədəniyyət sayahat baylıqlarını biriktirib, sayahatçilik kəsb alatını sıcılbi yetib, sayahat mülazimət muhiyyətini əlalaşdırıdı.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anladımız. 2026-cı ilik Şincan xalqıra yezilik maşınları körgəzmisi, Muşu ayının 25-ci günüdən 27-ci günü gecə Ürümçi şəhərdə ötküzülüdü. Körgəzminin planlanğan kölümü 70 min kvadrat metri bulup, dünya boyca 700 nartoq karxanını körgəzmigi qatnışqa cəlib qılış mülçərləndi.
2: Cungu Şincan 18-ci növətlik Sayram kölünü ayılınış Xalqara Taşyol Velisipit müsabıqısı, həm də Cungu Velisipit Tənərkiti Velisipit Sayayeti müsabıqısı, Qumluqdagi uchrashish temasidagi velosiped sayohati muqaddam musobaqasi Tönegin Jing nohiyasining Muttar Qumluq Manzir rayonida boshlandi. Davlat ichi va sirtidan kelgan velosiped mohirlari qumluqqa jam bo'lib, chotni qanot qilib, shamolga ayg'ishib ilgirlab, qumluqdagi to'g'roqlar orasida 7 kunlik katta tantarbiya ma'rifatini boshladi.
0: 2026 yıllık Abdunum rayon boyunca işçi hizmetçiler tenerket musabıqısının tiktak top türü boyunca Halkılğuş musabıqısı Muşu ayının 18. günü Bordla oblastıda başlandı. Muşu ayının 22. günü geçe devamlaşıdı. Şincan'ın herkaisi caylardan gelgen 35 vekiller komandası 340'dan artıq tenerketçi katlaştı.
2: Ürümçi avya siyasi, Muşay'nın 22. gündün başlap, Ürümçi Yülün Fuju, Ürümçi Lanju, Çanşadın ibarat işki avya siyasi liniyasını əsliye keltürüp, Ürümçi Nanchong Nanjing avya siyasi liniyasını zıslaştırıp, Şincan bilen yazlık yolu uçut uçtiki alkışlık sayahat şehirleri arasındaki hava torunu yanımız zıslaştırıdı.
0: 2026 yıllık adetki Ali Mektepler'e okuğucu kabul kılış tenterbiye türdeki kesikler boyunca sınak neticesini tekşürüz sistemisi bugün saat 13'de resmi eciladı. İmtihan bergücüle Şincan Mağarıp İmtihan Mehkimisi Torbekti kırıp neticesi ve red tertibini tekşürüsü buludu.
3: Örmetik radyo anlıkçıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etiyelli haberler programısı boyunca anlatış bədok.
4: Yıllar azdı bizi.
5: Bana başlandı.
6: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
7: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluk alakı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
8: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkırılgan.
7: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de?
8: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.

0: Hürmetlik radyo anlatıcılar. Sepranızı bir sırdaş programımızdan alışınlarını karşılamız. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlatıcı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakla yaxdırıp anlıqaysıla. Mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilen devlet yolu 218. liniyasıdaki Narat Balğuntay taş yolunun bütün liniyasını 2027. yılı pütküzüş planlandı. Rəqəmlik texnika 1000 yıllık kösən mədəniyyətini canlandırdı, qatarlıq uçurlarının təfsilatı diqqətlanadı boludu.
0: Radio sayayeti sayfımızda Narat bilen Qaracun'un baş yazdaki yeşillik tolğan mənzirsini tonuşturumuz.
1: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, məzmurlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqa isləvişin supumuzun nömrə XC1074 FM, XC1074 FM.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, aldı bilən ən yeni yol əhvallarından sizlərə bir uçur verib deyilik.
1: Boldu. Hazır qarasaq, məşhur sujudun diye qoşumçuluk, yəni Yingchuan yoludan Beijingdən qarab mağa ilişdi avtomobilə biraz köp gənə. Onun da məşhur qarasaq Yongshan kotsi qoşumçuluk. Yəni Dongarxuandan Shahejonglu qarab mağa ilişdi avtomobilə biraz köp gən. Onun da məşhur Changfanggu Beilu, yəni Yashanjongludan Chentangjang yolu qarab mağa ilişdi avtomobilə biraz köp gən. Onun da məşhur qarasaq Longshan kotsi, yəni şu Weihuan yol kötürmü körkinin çıxış ağızından Chidavandan qarab mağa ilişdi. Yəni məşhur Yiming dasanın aldığı kəgə vaxtıda avtomobilə biraz köp gən. Onun da başqa qarsaq, Wuxing Beilu qoşumçuli, yəni məşhur Wenchuan Shilodun Wuxing Nanlu qarab mağa ilişdi avtomobilə biraz köp gən.
0: Dostlarımız onda bolsa Weishan supamızğa kəgən avazlı uçurladın mı yetkizəyli, Əhmədcan uçur bağlayılı. Rəhmət. Andan Zöhrə, Ayşəmgül xanım, Tursuncan aka, Çöntiyan, səhər güzəli əmanlarını qarşı alırız dostlar. Həm də uçurlarını bir-birləb oxuş imkaniyyəti bulmay qaldı. Lakin proqramımızı yaxdırıb anlab atqanlıqınladın. Naydı, xoş bulduq. Onda bolsa dostlarımız davamlıq uzanla yurvatqa yol biləklərdən uçurlarını bəs anlab buldu. Arıslan uçur beribdi mana. Sayı cənubi yolu ya, sayı yolunun cənub qarab manqanlığını ya, şu sucu yolu ötüşmü görüktün ötkəndən kiyin bir azraq sürgülü şöp qapdı o maşınlarda, şuna dostlar bir xətərlik alaydı, qat qılanlar dəbdi, şunda ətdigən öydən çıxıb, naydı xoşal xoram, aş özümüzdən səl bir xətər arlıq saxlap manmay, ya ki arlıq saxlap manqan maşınlarının arası qısılı biliştək bir ən tüvən dərəcəlik xatalıq dəmdiq, diqqət qılamaya qalan işimiz səbəbidən, müştəbub qalsa, yaxşı olmayıdı dostlar, şuna qatnaş qayd nizamlarqa davamlıq diqqət, anlıq rayı qılınla, diqqət qılınla, bizim proqramlarda şuna toxuqdumay, arlıq saxlap mənla, qalaymıqan yandaşmanla, arlıq saxlap mənqan maşılanın arısıqı kırmanla digən gəbini bəkçək qılımız. Çünki müş səbəbdən yüz berdiğən aşında, ancı-mıncımı da sürkülüb getişlə, şunda mı, biraz köp. Onda bolsa davamlıq veşin supamız qoçurlan dostlar yetkizəyli.
1: Tanıxa yürək deydi hazır. Həmiş o yol uçur bərsəm Qashqar Bayxu yolundaki yolu qoş yünüşdür avan. Qashqarının havası bulutluq durdu rəhməsləgə deydi.
0: Siləgimə rəhmət dostlar onda bolsa davamlıq uçurlanı siləgə yetkizəyli.

Nemuşun çilik anlayılı, əmdi köngül aramınlağa yıqımlıq naqşıladın birini sunaylı dəb uylaşdıq dostlarımız. Onda bulsa, naqşıladın Dilşat Raydın orılığan Çiçəkdiki Toy namlıq naqşa köngül aramınlağa da.

0: talab qildi. Telefon 187-0903-3337.
1: Programımız yine Ürümçi şehri Davan yolu Fukan kutsuğu jelashqan Aydobo rahat tenerket ayıqı dükünü alay talab qildi.
0: Programımız yine Tianşar ayonu xalq yolu 55-ci numarğa jelashqan Jinkan Jongyi doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü alay da talab qildi. Telefon 177-26-78-05-31. Bu oralağı çin dilimizden rahmet eytimiz.
1: Rahmet.
0: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı buludu. Rəqəmlik texnika min yıllıq kösən mədəniyyətini canlandırdı. Bugünkü gündə Kuça Kösən Muzeyda yeni iqimdiki rəqəmlik pən texnika ənənəvi mədəniyyətkə quvvət qoşub, min yıl uyqudu yatqan kösən mədəniyyətini canlandırdı. Sayatçılar ilgirki birlikli şəkildeki körgəzmi körüş əndisisi bilən xoşlaşıb, qadımda nazırqıcı bolğan mədəniyyət səpirini çökmü şəkildə başladı.
1: Muzey içində VR çökmü şəkildeki yiz qılış türü yolu qoyulğan bulub, güllengen tan sulalısı dəvirdeki kösən qadimi şəhəri köçüləri. Qadimi butxana və çigra rayoni qiyabdi bir-də-bir nisbətdə əsli kəltürülgən. Bu sükünü arqılı qadimi dəvirdeki avat mənzirlərini xuddi şu cayının özdə turğan dəkli yiz qılığılı buludu. Şuna olan bir ge, közeynek takamayımız sendi halatı görüş. Rəqəmlik reyoksiye, hem türkülük sizimcan ikran qatarlıq texnikalar umumyüzlük işgı kırıştırılıp, turğun halatıki mədiniyet yadıkarlıqları canlandırılgan. Qadimi kösən muzika usulları pen texnikinin türküsü de sayacılarının köz aldığı qaytıdı namayan bulup, yerlik alaydiliki ige xalıq örüp adetleri bivasta əks ettirilgen.
0: Yeniçe kızıqarlıq rəqəmləşkən körgəzmi şəkli yaş sayacılarının yaxtırışıqa erişdi. Muzeyni ekskursiya qıldığan yaşlarının sani zor dərcədə açdı. Kinki qədəmdə Şucayenə kösən tarixi mədəniyyət tumurini davamlıq çonqur qızıb, rəqəmləşkən körgəzmi şəklini üzüksüz beytib, teximi köp kişilərə yipək yolu mədəniyyətini düşəndürüb, min yıllıq mədəniyyətinin sihri gücünü hiss qıldırdı.
1: Kanunni umumlaştırış teşviqat leksiya paleti Ürümçi şəhərlik 76-cı otur məktəb kirdi. 5-ci ayının 18-ci günü düşdün ki, Tiyanşanni kanun arqılıq ozuqlandırış, quramıqı yetmigənlərinin kanunluq hüquq mənbətini qoğdaş deyimsidi ki, kanunni umumlaştırışni məktəblərgi kirgüzüş paleti Ürümçi şəhərlik 76-cı otur məktəbdə ötküzüldü. 7-ci illikdiki 300-dən artıq oquqçı qatnaş bexətərliki, Telegraf tor aldamçılığa qarşı duruş əməli qolunışcan qanun arqılıq idarə qılış dərsxanasına qatnaşdı.
0: Dərsxanda xalq saqçıları tavuz, bexətərlik qalpıqı qatarlıq buyumlardan əpçilik bilən faydalanıb, nəx meydanda ülgü göstərib, bexətərlik mühafizəti cabduqlarını taqaşının mühim rolunu canlıq düşəndirdi. Yana tipik qatnaş hadisəsi ağaqlandırış misallarını qoyub, yol qatnaş bexətərliki savadlarını bivasta umumlaşdırıb, oquqçularını qatnaş qaydısına anlıq rəy qılışqa yetəklədi.
1: Otur mektep okuyucularının telgraf tor aldamçılığına asan uçuruş meselesi karta. Telgraf tor aldamçılığına karıştırış sakçıları hakiki dilo misallarına birleştirip, okuyucular daim uçuraydıgan telgraf tor aldamçılığı yollarını düşündürüp, köpçülükni tordun akıladı paylanılıp, aildikilerinin mal mülük bir hatarlıkını yakışık oğdap, aldınıp kılıçının aldığını iliş cihette hoşarlıkını östürüşke eskertti.
0: Canlıq, yıqışlıq təşviqat leksiya sözləş şəkli qanun bilimlərini dərslikdən elib çıxıb, turmuşqı yıqınlaşdırıb, oquqıcılarının bixətərlik inə və qanun idarə qılış qarşını turğuzışıqı yardan beribli qalmay, yəni məktəb bixətərlik müdafiə asasını yanımı puxtılab, yaşlar ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişigə hər cəhətdən kapalətli qıldı. Sabahdaşlarımın bəs-bəsdə bu paliyyətdən köp paydığı erişkəldi ki, bunundan keyin anlı qalda qanun ögünüb, qanunu düşünüb, qanunğa rayı qılıb, özünün bir xətərlikini yaxşı qoğdaydı qallıqını böldürüşdü.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa radio sayayıtı sayıpımızdaki məzmun diqqətinizdə buludu. Bugünkü radio sayayıtı sayıpımızda mı sizlərni intayın güzel jaylarga başlap barmız. Yani Narat bilan Qaracunning baş yazdığı yeşillik qutulgan mənzərsini sizlərge bir təsvirləyli ya dostlar. Muşu Qolji tərəflərge sayayıtı berişni oylap atqan dostlarımız planınlarga kirgizonlar. Müddətin burun şu jayning mənzərsini bizning tillarimiz arqalı his qılanlar. 5-nji ayning o'rtalari va oxirlarida Şinjangda temperatura muqim örlaydi. Maytaq kucha tash yo'li pat ardi butun liniya bo'yicha qatnash boshlashni kutib oladi. Balkim nurg'un do'stlarimiz maytaq kucha tash yo'lining qatnash boshlashini kutib turgan bo'lishi mumkin, a?
1: To'g'ri.
0: To'qqoqliq attak tayyor bo'p hozir, a?
1: Manga mana shu yo'lda.
0: Zodi manga ma deb. Vaqt kelganda do'stlar, eng boshda mushu uchirni sizlarga yetkazamiz, a?
1: To'g'ri.
0: Ili daryo vodistiki yaylaqlar tomosh qilishning oltin mazgiliga to'liq kirib, butun Shinjangning bosh yoz sayaytidiki yadroliq manzilga aylandi. Şundaqla Şinjang mədəniyyət və səyahət nazarıdan nöqtəlik tunuşdurğan yaylaqdakı romantik isilliniyədəki yadroluq rayon bolub qalıdı. Qarlıq dağlar bilan oralğan ot çöplə şamalda dolqullab turğan. Yavı güllə həmmə yanı qaplığan Narat bilan Qaracundan ibarət iki çoğ yaylaqın biri boşluqdakı yaylaqın bipayan və çoğluğunu adam bədəni şəklidəki yeni bir yaylaq bolsa, yaylaqın gözəlliyi və canlılığını namayan qılıb, 1000 çaqırımğa sözülğan yeşil yögümə rəsəm mənzərsini hasil qılıb, Şinjangın baş yazdığı romantikliyini ən yuqarı dərəcədə ifadələyir.
1: Narat yaylığı 5-ci ayının otura və axırlarında ən gözəl mənzilə girdi. Bu, bütün bir ildəki səyahətçilər ən az yez qılış duyğusu ən yaxşı bolğan mənzil hesablandı. Qar muzlar üzül-kesil erib bolğandan keyin bütkül yaylaq yap-yeşil ot çöplər bilan qaplanıb, xuddi yumşaq tevitliq yiləmgə oxşash tağ bağırdan bulutlar arsığıcı yiyildi. Yumran ot çöplər tağ nurdu parqırab, hayati küşünü namayan qılıdı. Tağ bağırda Dingbinghua, altın gül, bahar güllər tutaşı içilib, adam küçü arqılıq bərpa qılınğan əsli ekologiyalik gülzarlıq asıl bolub, qızğıllıq həm təbiyyilikni namayan qılıdı. Şamal yelpib ötken, Össə, işil dolqullar məvc urub, güllərinin xoş

0: Şidi etraf kıtaraydı. Yırakta Tianşan'ın karlıq çoğuları hayvet bilen kat götürüp durdu. Tağ kaptılıdı ki igiz özgen şemşatlar yap yeşil renge kirgen bulup tağ bağırda əgir bügür ikıllar şıldırılap akıdı. Koy kalılar bu mənzir arsıda yayılıp kekiz öylerinin turxunlarının stütekler götürülüp karlıq tağ, ormallıq, yaylaq, gülzarlıqnın strolluq yögümü resmini tolu qasıl kıldı. Xalğancı sürətki tarsımı kaytıdın oxşaş hacetsiz bolgan telefon ekranına çıkırı algıda güzel süratlerini tatkıl buludu.
1: Yılı Oblastlıq Mədəniyyət və Sayahat İdarisi Orqan tərəfinin əskərtişiga asaslanğanda 5-ci ayda Narat Mənzir rayonda yolucular miqdarı normal bulup toplaşıp ücret duruş hacetsizgen. Bu yada yaylaqını atlıq səyli qılgılı, tağ çılgısıqı ikizdin nəzər salgılı, ya ki gülzarlıq arsıda xalqancı xiyal sürüp yaylaqının bipayallıqı və kişi qalbına azadılıkki eriştirdiğən mənzirsidin yalğız bəhrmən boğulu buludu. Kündüzü temperatura muqum halda 20 Celsiya gradus ətrapıda bulup, kişigə rahatlık beğişlaydı. Keçidə temperatura səl tüvən buludu. Nipis çapan tayarlı biliş gerek. Mənzir rayonu əstəhəlləri yürüşləşkən, tuluq bulup, çarvıçılanın kegiz öydü qonup, sudu püşürülğən göş, ətkən çay qatarlıq özgeçi də amlanı tedib, Qazaqlanın köşmən çarvıçılıq örüp adətlərini çökmə halətdə yesqılğılı buludu. Şunun bilen birge Narat Mənzir rayonu bilen ili özümlükler bağıtısı, Narat Soluq yer bağıtısı, yani Narat Dövlət Soluq yer bağıtısı bilet bağısı da birleşme itibarını yolu koyup, Mənzir rayonlarını öz ara tutaştırıp, sayahatçılar ekimini öz ara yedekləb, sayahatçılarını ilinin köpxil mənzirsini bir biget şeklinde his kılış imkan etige iyi kılıdı.
0: Qaracun yaylıqı entayın güzel bolğan adam bədini şeklindeki yaylıq digenden bilen dağınlıq. 5-ci ayının oturları ve ahırlarda o çöplerinin rengi pütülle yap yeşil bulup, igiz pes ketken yaylaqlarının umumi körünüşünü işbarlaydıgan əgri sızıqlar kuyaş nurda adettin taşkırı güzel görünüp, hudu ziminin yiyilip durgan muskul sızıqçılığı okşap kalıdı. Foto sürat həvəskarları bu mənzirini baş yazıdı ki, yeşil dalının güzel mənzirisi deyip ataydı. Yavu güller hudu rənglik tibetlik ilemge okşaş pıpkını kaplaydı. Seyrek, sözün, ah rangli güller girelişip getken bulup, körüş sızımı başkıçı təsir görüstüdü. Mənzirə rayonun külümü kən. Özü avtomobil heydəb çonkurlap sayet kılgılı buldu. Adamlar tarqaq, körüş dairesi kən. Şenhuatay, Leyingtay ibarat iki çon yadırılıq orunda turup, toğırsıqa qat götürüp turgan karlıq tağlarığı yıraqda nəzər silip, yaylaqının çeksiz mənzirisini igizden tamaşa kılgılı buludu. Bulutun sayısı yeryüzde asta asta cimcit ötkülüp kişini heyran kaldırdı. Güzellikini namayan kılıp 5. ay baş yaz koladın beri koyuşku bulmaydıgan. Az sandaki kişilerle buladıgan sırlıq çay güzellikini namayan kılıp 5. ay baş yaz koladın beri koyuşku bulmaydıgan. Az sandaki kişilerle buladıgan sırlıq çayga aylındı.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, dostlarının arasında məşə 5-ci ayda Narat, Qaracun, məşə biz tanışdırğan yaylaqlara birib baxan dostlarımız barmı? Hissiyatlarını biz bilən ortaqlaşsanlar boludu. Aldınqı yılı bizim xizmətdaşlar xizmət münasibəti bilən məşə 5-ci ay bayram məzgili mə aytavırış qılıb bayramdan keyin mə Narat yaylaqqa bağanda tatqan bir görünüşni mən görib qalğanda yaşar. Acayip güzel bu təbiyyətinin rəngi nəmi degen güzel dəb adam həqiqətən əqli lal boğudək ağızları içilib qağıdək güzelkən.
0: Doğru.
1: Həqiqətən bayatın biz təsvirləgəndək adətdəmdə qızlamıda bir bizni çıraylıqlaşdırdığan kim keçəklərimizdən rəngini səl bir tənşəb birdiğən mında aparatlar da rəsim düşünü və xalayımız o yaxşı görümüz. Likin o ayəgi bağa vaqtda aparatının o məsələn aşındaq bir ixtidarlarını etişmü acəsizgə.
0: Yuenşan cidilə əsli sürətlilə.
1: O təbiyyətinin rəngi yaylabatqan at kalıla, qoyla andan eyliqi yollarının əgir bügürlüki andan yeşillikla yop yeşil adatta ma 8-ci aydaki yeşillik bilen 5-ci aydaki yeşillik qatti oxşumaydı. Bir xil yumran yeşil dəmdi qandı.
0: Doğru.
1: Acayip güzel dostlar. Andan abayatın biz tunuşdurğanda ki hər xil güllə ma o təbiət özlükidən təbiətdə bab olğan adam küçə arqılıq bərpa qılınmığan əsli ekologiyalik gülzarlıq bizim köz aldığımızda boludu dostlar. Dingbinhua gülü, altın gül, bahar güllə içilib, hər xil rəng Xuddi maqallarda tasvirlaydi-ku, bir rang tengshash
0: taqsiga o'xshaydi
1: deb. O'xshaydi deb har xil rang bor. Ajoyib go'zal do'stlar.
0: Bo'lsa, norat yoyligini odatda biz ma'vu ko'ngling qoyin bo'shliqdagi go'zarlik deb qo'ymiz-ku. Abbasingiz, siz berbaxmona naratqa?
1: Men bag'an.
0: Bag'anma?
1: Bag'an, lekin
0: yaqinda badingizmi?
1: Ravrus yaq, endi 7-8 yil burun bag'an, endi hozir texmi o'zgartishlar bo'lib, har jihatdan zo'r mablag'lar selinib.
0: To'g'ri.
1: Masalan, ko'rish doirasi texmi yaxshi bo'lgan o'rinlarga ko'rish supalari yasilib, boshinda isil bo'lib ketdi deb angladik. Yildan yilga taraqqiyotlar degan haqiqatan biz o'ylagandanmi bak tez qo hozir.
0: To'g'ri.
1: Texmi go'zal, har jihatdan sayohatchilarga qulayliklar elib kelgan holatdagi bir yepyangi holatdagi sayohat manzara rayoni qilib do'stlarga sunilyaptidu.
0: To'g'ri.
1: Sayohat manzara yo'llari.
0: Shu sayohatchilarga berib baxmidim. Sayohatchilarga aplik bo'lsin deb mushu hukumatimiz nurg'un yaxshi siyosat fondlarini chiqarib, mushu narat oydirumini qurib chiqdi. Hozir u sayohatchi do'stlar g'uljiga kirib, g'uljidan manda meni qilish ajassiz agarda avtomobil.
1: Naratqa bevositachisi bo'ladi, a?
0: Naratqa bevositalik uchib ashu tushib, lash yoylaqda oyoq mayoq oy rasm tushadigan bo'lsangiz.
1: Ajoyib go'zal.
0: Bek chiroyli uning ustiga ichida, masalan, Naratningki manzara rayonlari ichida masalan, tomoq yemsiz yoki o'ynamsiz, hammasi shunday.
1: Yerda qonamsiz, a?
0: Ming suvning chiroyliligi yediki. Bir berib kelinga yaqinda.
1: Tabinishlarni elib unda bo'lsa bu yilqi planni g'o'lji taraflarga tushsak bo'lamdi nimo? Haqiqatan bak go'zal do'stlar. Endi biz osha tatib kelgan suratlarni ko'rish jarayonida yo nima degan go'zal joy bu. Haqiqatan attiga o'rnimizdan turib, mushta derazini ichib osha go'zal yoylaqlar qarashning o'zi bir huzur, shu yoylaqlar qarab o'tirib choy ichishning, uydagilar bilan do'stlar bilan paranglashishning shundami?
0: To'g'ri.
1: O'zi bir huzur ekan deb aşta oylagan demek hem de yazdı yeni toy qilgan dostlarımız ameliyatda shirinaylarni aşta yalada ötküsün bek romantik
0: ötküs buldu
1: əşələri basanlar buldu dostlar çoğ şəhərlərgə çıx berib getgan dostlarımız məşta yaylaqlara berib tiniş cimcit bolğan təbiət bilan uçurışıdığan aşında bir bədənimizə may qaçılaydığan səyahətləri qılsaqmı buludu dostlar
0: berib kilinglar fürsət bolsun
1: pat ardamda məşu maytaq küçə taşı shu tosh yo'lning ochilishini sizlarga eng tez holatda sizlarga deymiz biz shu vaqtda o'z avtomobil haydab bordigan do'stlarimizmi naratlarga berishni hargiz unutmanglar do'stlar birinchi bekatku narat bo'ladi demizmi ish qilib bir beringlarchi do'stlar man yashar o'qish jarayonida men anglab bog'anda ko'p ketdim men o'qish jarayonida yashar anglab bog'andiki shu manzaralar ko'z oldiga kelib ketdi do'stlar mana shinfu debdi sizlarga yagi men 9-inchi ayda berib baqqan bakpayzi yana iliqi kenketga usti quddusliqchu texi bakpayzi jumu berish qarziydi debdi yana nurg'un do'stlarimiz o'zining rasmlarini avatibdi ham baholabdi hamda rasmlarni bo'lsa ko'rsatib qo'yg'ili bo'lgan bo'lsa do'stlar rasmlarni ko'rsatib qo'yadi hozirning o'zida do'stlar eng yangi oltini to'r orqali ko'rsanglarmi bağınlı kep getirdi o şıkılıp.
0: Doğru.
1: Bağımı sen boğmaptı deplam. Mağısla dostlar.
0: Bir berinle ayırdı. Çok berinle.

0: Hörmətli radio anlayıcılar, səbriniz bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb anlananlarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növətçi mühərir
2: Zəppər Məmtimin.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияжды құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрді қаланың тоғыры талышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
5: Qaysı onda tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
6: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini ekrandə quluqumğa sındırıb atdığan tursanız.
5: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
4: Bu programını Arman Kuvvet Talqanlarını işləb çıxaran Arman Yeməklik Çəklik Şirkəti alahidə tələb qılğan. Yağaq, badam, ürük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işləngən dövlətinin işləb çıxırış kəşfiyyat patent hüququna erişkən Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naşdılıq. Kuvvet tuluqlaydısınız, Arman Kuvvet Talqını işləm. Yeşil yeməklik, həqiqi kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL2021-11-3047-6. Bu programını Tiyan Şar ayının Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tiyan Şar rayonu Xalq yolu 55-ci nömrə Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531.
5: Bu programını Xinhua Janubi yolundakı Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alahidi tələb qılğan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası Və balla iğiz boşluğu, iğiz boşluğu.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'g'rozdi biz ham bir.
2: Mana, boshlandi.
3: Endi anglaydiganlar, Qatnash San'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
4: Bu programını baştan axır istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen qollıqallıqıqı rəhmət etirgan Akmervayit unzavıtı alaydı tələb qıldı. Öyünüzün Akmervayit ullur üzülməydikən, hə?
5: Şundaq bombay, onunla yüb yigil bombaydı o dağa, Akmervayit ullurunun pakızlığını deməylə qoyay, ilğar texnika məsuliyyətçilik bilən işləb çıxırılgan.
4: Tamaqlarınızda oxşatqan Akmervayit ulluri edisək boldikən də?
5: Əlbət, şunda qancı maqtısa maqtığım kilidu.
4: Bu programını Fokus sılıqlaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus sılıqlaşmayları mülazimət orını alayıda tələb qılğan.
6: Akı, avtomobilimini asırtay digən?
4: Fokus sılıqlaşmayları mülazimət orını qıbara, bahası muvaffaq mülazimət ətraflıq Fokus sılıqlaşmayları xəlq soğurçu qatlaşdırılğan.
6: Aşındaq yaxşı bolsa hazırlı baray.
4: Caylı adın vakalətçi haqqırdı.
7: Yollarınızda biz zəmrab.

0: Evet, Abdullah aka. Dilara ba shu yo'l ham. Uyu, ma qiz bugun paydab, ma bo'ron uchratib akaygan o'xshayman qizmi? Ma shu yo'l ham xil bo'lgan. Nima shu deng?
1: O'n xat qarsam tutuq turdi, shu bir ko'zim tutuqmidi? Qaysi ko'zim tutuq debdi? Sinayotman.
0: Mening uchurimni o'qiydigan odam ishq chiqibdi, mana uzun bo'pta ko'rishmaganlar. Bak yaxshi tug'an chiray. Men uga unutib qoldinglar sizlar. Men keldim sizlarni sevindim. Deydi.
1: Kim o?
0: Dilraba shu yo'lamchi.
1: Ha, u shunda unutib qoldi.
0: Yo, uniki uzun bo'lib chiraymi deb azroq gapingiz bo'ldi lekin.
1: Shu anglovchilik ichida eng g'ayriga qildigan shu gapingizni tushunmagan odam siz to'singiz qanday unutib qoldingiz sizni?
0: Shu. Yo'q aytdingizmi shu yo'lam shuni bilan?
1: Жүйгенді лағайлып.
0: Тақ-тақ. Ең ашы, біз оқиямайдыға қатыланы езепті. Марал бішеді болған бос, мән бейреттім деп, өрімчеді ке, өрімчеді. Өрімчеді қо, а?
1: Тоғыр. Қой, жені үшчірлағы дамылы қараймызда, өрімчеді бөп қалса, мән берей қанны дейді. Өрімчеді ке.
0: Өрімчеді. Ma yana bir anlıq üçümüz ke. Ma telefon numarı men oqıp qaytdı bir oqaysız yazıp berin. 133 255 41
1: 862. 862.
0: Mə şunu numar bilan əlaqələsəniz buldu, ha?
1: Ma qızcaq mübək halıq inimni qutquzu yolasanlar deyə pek yazıp gedibdi. Bir əlaqələşib qın, ha? Ha,
0: bir yerdən qıldı.
1: Digən ma dostumuz bir əlaqələşib bizə bir xəbərni bergən, biz mən görüşdüm deyə, ha? Рахмет сізге.
0: Мұса жаның ұшыры.
2: Салам, салам, 1700, салам, Адыша. Салам, Хамиза, Ясына.
0: Салам.
2: Кешқа айдырымдан әйткәр-кәр көрлары ба?
0: Болды, рахмет.
1: Шо, күча, майтта күча ташыңын ашмады тәкі жұма. Башқы елінді алып маңсыңыз болды, тәкі ашмады. Күшір кәмеді тәкі қартазыла атынды.
0: Яхшымсыз Адылжан, Құндыз Ай ханым, өзлерім ұптан тудыңыз мұ? Аварай бошырақ, шамал шықпатты деді қошың дейін.
1: Әкбәркәм, ғанғығым, маңамыдыңыз мұ неме? Тұрпанда, боран тоқтық үш сақлап тудым елінің үшілшінде. Яқ, ашу қызыл гүл кент тұқ, рәсімі оқшайды ке, ашу қызыл гүл кент бұлыты оқшайдыған. Vay be, başqa yədi eləngə, bu say yolu digən bu kökərtiş, güzəlləşdiriş qalqan, gülünə berib, elib, gülqət yəsəyqan qaç.
0: Ay, bütün bir yoldu ki, gülünə həmin jülü iliş doğru gələtdə, əgər siz gülqət yəsəyməndəsiniz. Bir təl gülünə üzüb çəkənizgə qısın.
1: Üzbəqən qənə, üzünüz gülqət okitsiz. Ləyusən canı bəylərə bən.
0: Sələnin paranlarınlarına... Қараңлырғыланы аңылса, кәйбет яқшылық қалды ке дейді, арзуым.
1: Әлім бұз.
0: Абдырым.
2: Құрғыз, кешірісі, тұрғасы, шопы құрса яқшылысына, адында алыны құлдар тұрсы, түшкіңіз әліп, қолақты олы қосан, ғолдыда ел қәуірі. Барбазат өлі, құлтары өлі қосан, бағдың фатет, бүсіре қаран мағының елдары бар.
1: Болды, рахмет.
0: Әлейжан дейді қашқа, қашқа өрімшілік кепкен, баям қан берей деген достарымыз. Нұрмәмет.
3: Təşriflər, əsəsələr, yarışıqları, xeybəfə, maşın yazıqdan 6 günlər əmək verə.
0: Buldu, rəhmət.
1: Buldu, rəhmət.
0: Yəni, uçurladın, şu ay 2014.
3: Əsəsələr, yaşım var, mən də yərdən qılıqmış, kütçəm məyətdə, təşkilin açıqandım o.
0: Yax, yax, aşmədi.
1: Aşmədi, aşmədi. Səhər bulbulmında deydi qıramı. Mən mə, bəzdə cimmədə yoxab gitək deyim. İş yoxab gitən meyvat demə. Mən mə bəzdə izdirəksiz cimcid yoxab getişini oyləyəm əyyo, yoxab getdən meyvatın. Qanda qıqandım uşunda bir cürət bilə yoxab getiş oyləyəm. Ləkən, mən onda qılanmaydı gəmə. Qandaq mı qılaməm uşum icəzim? Qulum qı telefonunu alsam. Sələ üçün dastayı yizib gedimə. Turub oylab qalimə. Sələni yəni çarçı tivitdə əmən muğu dəb. Məndikə bu, təbii məcəz. Bu, eşkin məni məcburluğam məcəz əməz. Bu, mənim özümdən təbii məcəzim. Bu, mənim ıxtiyarım əməz. Şunu mən, Yoqab gitəydi sən mə? Yoqab gitəmməyəmə?

0: Шундай раван бахт бахт э Силер бахт тилеттим радио аңлыгычларга деп ширели. Бахт юлуда туруп бизге бахт тилетипсиз, шунама? Рахмат. Абыкем болжу такси.
1: Абыкем яхшыма, кундузу яхшыма, амма кирланы мандашча ашта бир яна апредетти. Бу карап тудум амма бизге. Э? Ойда силер аттыга кундузайн.
0: Нелек аппаганду? Нәләгә апаган уйламый капсыз да.
2: Ма Шивайханда дабазага меңишта, яманык ямалык тонылыгы аз калганды бер вакыя булыпты. Бир юлда өткөл булатыды. 4 машина калаймкан тигеп 3 юлны тосып адыс болду дейди. Дикет кылмагайлысы.
0: Ахачан бана очрай.
1: Урмат шофер достар, жол кайры. Алтын да сотан алдын жасы көрү тигисе жолу кайтырган. Атуса мукаттак на жайык чыкызыңызма. 100% жайык болдун. Машинда катыман. Маша агылдырымыз барсак болот мукаттак, ха?
0: Мана тастыктан өтүп да.
2: Рахмат.
0: Баям аңлый алмай калдым, хапыма яны бир кеп, яны бир кеп, яны бир кеп болса. Не болган бу кетти? Ha, depegen bolsaŋlar dep, Ürümçidən Qashqaya qarab maŋdığan yol.
2: Həsənjan, aş mukafatni yollab etdik nömrəngizni. Aş vaqtınız çıqqan boyan qoylan, ha?
0: Vaqtı da berib,
2: ha? Xo, şunda olsa yenə uçurlar qarab baxsaq, Oblikimjanın uçurdu. Xo, gonje tüşi qızdı maşınlar köp toşluşu yox deydi.
0: Rəhmət. Xunsan aylanma. Bu tərəf şunda ravan deydi, Abdulla efendim. Şoşmır tərəf mi yollar ravan ekan? Абликим кылды такси.
1: А, дуджа кудуза үрүмчи сыдыма, яма суга кууп кетиде атты.
0: Суга.
2: Шахси машинны тор такси деп ижарыга берсе тогрумо деп бай жигит. Кокпо кандай кепемде, үлүшкүн мен бир тор таксини ижарыга алай дегендим. Бир торго чыгырыптыке, ижары берим деп. Лекин бу тор такси эмеске, расмий тутулук эмеске. Кызык йери шуки, бу таксини тор такси ширкет ijarga bergan ekan. Oldingi odam buni uqmaydi ekan. Mushunday qilish to'g'rimi? Mushunday qilsak bo'lib, mushunday qilsa bo'lamiz, bo'lmaydi. Shaxsiy avo Shingchajongda yo'qmi-ka, ko'cha deb yo'qmi-ka, nima Shingchajongda? Shingchajong qanday ekan uningki? Shingchajong. Bog'yurcha deb bog'i masalan. Shunami? Onda yok ki dene. Şuna dostlar, bu şu bir dostlarımız bağımdı. Çıkıp, Ürümçü'ye çıkıp, Van Yöç'ü ait isem, künüge manda, künüge tapsam de. Çıkıp, lümeye kep, şuna oğlan, tarakı da ip, hatnımı okumay, hat dostumu tunumay, çüşenmey, valla kulukla aş, iplu, maşın neydi isem, pul tapsam, zolu kısam, zolu kıgan pulunu beysem, üstüge üzem, tep tap mansam. Ma telefonunu aldığı kısıp koyapmış, C'den kılıyla versem, buluyla vurduğa şike edip mi dak. Töp düzlü oylap kınmanla dostlar. Ma o programımızda kuyulu atkan meselelerini bilu atısıyla bana. Ma tor taksiye bilen, muşu Van Yörç'e ustamlılığın, ayda atkan ustamlılığın otursadık ki meselini. Anlavu atısıyla. Şu an muşun daha bir anlap, bunda noktalığa dikkat kılıp, sürüştü kılıp.
0: Toktamını körüp.
2: Toktamını obdan körüp, uxumusanlı hattını uyduğallığa bir köz tüp düşünüp. Ma nimdeydi o ma onan da. Tepsili bilgendik ki, enin kendini kol kuyduğa yagı os, kol kuyup. Enin kendini eydanla. Bombay kalsa, menpet ki takşılığa şop kalsa, el kıldığa şop kalsa, el kılıp, mında kılaydı. Bombusa, eydimenla. Miye kırıp, mesela, Tort taksini aydaydıken sile, kolunu kuyutuyken sile, o toktan mesela menfaatınızı payda epkilem de kemmem de onun olan karınız yok. Vakti kegen çağda bu işin el kılanmayı özünüz kol koygan.
0: Ziyan tatı.
2: Ne gibi şu toktan küşke gibi oldu. Muşun daha ehvaldı bana. Ziyan tatı, tapkan pul mu yok. Onun üstü gitti, kazatı bilip, bunda jüriydi aşık hep çıkıdı. Şuna bilip, düşünüp, sürüştü kılıp, kılaydı. Ondaylıkı, vay çıkay adaş, birbirisini telefon kıldık ya. Kile adaş, Ürümçi taksi aydısak, antak, mantak, o belen bulu atı da, aydıysa antak kız. Gıngıdı mansan un koy, gıngıdı mansan jigimi koy. Telefonda çüşüp durdu. Maşınan pakez.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Bax, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini ekrandə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Hürmetki radio oğucular, Şinjan Radio Televizyon Stansı 174 katnasını radyosunun kanunsız kamera programısını anışınlan karşanımız. Ben riyasetçi Tanyar Mahmut.
1: Hürmetki radio oğucu dostlar, ben riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü kanunsız kamera programımızda tüvenki mezmunla boyunca anlayış verimiz.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Gün'an orqini tavarğa berilgən nacar bahani əqliq öçürüş qatarlıq qanunğa xilap qılmışlarga qanun boyunca qatlıq zərbə bərdi degen xəbərini anlayısilə.
0: Dilo ve qanun səhifəmizdə öy iqdari yol iqiləş şaqqı tələb qılsa sot məhkəmisinin qolışıqı eriş ələmdu degen dilo misahını dektan aqsınımız.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifəmizdə məxsus nazarat qılış arqılıq ortaq tüzəş ilgiri sürülüb, amənin içimlik subi xətərlikki qoğdaldı deyən məzmun deqtınladı boludu.
0: Programımızda orlaşdırılgan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızın yana dağımlıq programımızda qatınışı puşorlan yollab turşinə qızğın qarşanımız və işin spımızın numarı XC1074FM. Qeynəm sırosla əmdə deyiqtınla bugünkü qanun sızgəmira programımızdan təpsiləy məzmunlarda bolsın.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Dilo ve Kanun sayfamızda öy iqdarı yol iqlash haqqı talep qılsa, sot mahkemesinin qollashığı erişelimdi degen Dilo misalını deqtanlaqsınımız.
1: 2013 yılı Küydün şəhərinin məlum Soda rayonundakı bir imarat bütkəndə yer astı öyü bilən yer yüzdəki Ammavi rayonunu tutaşdırdığan yol yandaşdırıb yasalğan bolub, quruluş çirtiyojida bu yolun talla bazarının kiriş çıxış eğizde ikkəlliki. Şundaqla, yer astı öyü bilən sırtını tutaşdırdığan birdən bir yol ikkəlliki iniqlanğan, iniq yazılğan. Bu yer astı öyü əslədə məlum öycay tərəqiyyat şirketinin iqdarlıqıdı bolub, kiyin bu şirket qarız macerasıqı çetilğallıqdın 2022 ilə 4-cü ayda məlum sot məhkimisi bu yer astı öyünü məlum simont şirketinin iqdarlıqıdı boludu dəb kesim çıxağan. Məlum simont şirketi yer astı öyünün iqdarlıq hukukuqı erişkəndən kiyin 2024 ilə onu Can Əpəndinin talla bazarı ticaretigi işlətişigə icarigi bəgən.
0: Lekin talla bazarı ticaret başlap uzaq ötmeyi məlum öycay tərəqiyyat şirketi Can Əpəndi bilən məlum simont şirketigə başqıcı pikirini oturğa qoyub, yer astı öyü bilən xoşnı bolğan işki yürüş öyünü özünün namıda tızımğı aldırışını təşəbbüs qılğan. Köşməs mülük hukuku guvahnamısıda öyünün quruluş kölümü iniq xatırlanğan. Onun üstügə ölçəş sızış arqılıq yol kölümü onun xas kölümü dairsigə kirgizilgən. Can Əpəndi və məlum simont şirkti onun maqulluqını almaydırıb, yolunu öz məyliçi ikili bilib, hukuk çıxılışını şəkilləndirgən. Yolunu qaytırıb, əsli halıdigi kəltürüş, həm də yolunu ikili olğan məzgildiki, öy icara haqqını künüge 1,8 mu ölçən boyuca töləşini tələb qılğan.
1: Can Əpəndi və məlum simont şirkti özünü aqlap mundaq deygən. Diloğu çetişliq yol, yer astı öy bilən sırtını tutaşdırdığan birdən bir yol. Tarixda şəkillənən müqərrər yol. Bu yolunu işlətiş xoşnudarçılıq hüququnu qanunluq yürgüzüş bulub, igili biliş qılmışı mövcud deməz. Hüquqi çəkiliş teximi şəkillənməydi. İki tərəfinin kengişi nəticəsiz bolğanlıqdan məlum öycay tərəqiyyat şirkəti 2025-ci ili 5-ci ayının 9-cu günü Köytün şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılğan. Jonqo xalq jumhuriyetining aqtilab qonun dasturining 288-chi moddasidagi belgilimiga asosan ko'chmas mulkdagi xo'shna huquqdor xo'shnidorchilik munosabatini ishlab chiqarishga foydalik bo'lish, turmushga qulaylik bo'lish, ittifoqlashib o'zaro yordam berish, adil muvofiq bo'lish prinsipi bo'yicha to'g'ri bartaraf qilish kerak. Jonqo xalq jumhuriyetining aqtilab qonun dasturining 291-chi moddasidagi belgilimiga asosan ko'chmas mulk huquqdori xo'shna huquqdorining yo'l yurish qatorliq sabablar bilan o'z yerdan foydalanishiga zarur qulaylik yaratib berish kerak.
0: Köytün shahrlik xalq sot mahkamasi 1-chi sotda mundaq deb qarg'an. Diloq chetishlik yo'l bitgandan boshlab yer osti uyining kirish chiqish eg'izi qilingan. Bu yer osti uyi bilan Ammavi rayonni tutashtirgan birdan bir yo'l. Məlum simont şirkti yer astı öyünün iqdarı bulu sıptı bilən, bu yoldun sürür ütüş hukukuqı iqə. Can Əpəndi qanunluq icarı alğıcı bulu sıptı bilən, onun yolunu işildib, ticaret paliti bilən şüqullinişi icarı hukukunun muvapıq uzartılışıqı kırdı. Məlum öycayı tərəqiyyə şirkitinin yolunu qaydırıb beriş, əsli halıdiki kəltürüşünü tələb qılışı mahiyyətdə, Yer astı öyünün birdən bir kiriş çıxış eğizini üzüb taşlaşını tələb qılğanlıq bulub, bu təşəbbüs yer astı öyünün iqdarlıq hüququnu yürgizgili bolmaslıqını kəltirib çıxırdı. Xoşındarçılıq hüququ prinsipiqi qılab. 2025-ci ili 13-ci ayının 22-ci günü 1-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi məlum öycay tərəqiyyət şirkətinin barlıq dəva tələbini rədd qılış haqqında hökm çıxarğan.
1: Məlum öycay tərəqiyyat şirkəti qayıl bolmay bu yıl 1-ci ayının 5-ci günü Abdonum rayonluq Yuqur Xalq Sot Məhkəməsi İlik Qazaq Abdonum Oblastlıq Şöbəsigə narazılıq ərzi sunğan. 4-ci ayının 30-cu günü İlik Oblastlıq Şöbə Sot Məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küçkə iqi qılış haqqıda hökm çıxadı. İqidar buluş sübüti bilən özünün mal-mülki başqalarının birdən-bir çıxış yolu bulub qalğanda qanun boyunca zörür bolğan yol qoyuş məcburiyyətini üstüge eliş qanunda belgilengen məcburiyyət hesablandı.

yolunu itib etiş, çazı quruş, mal mülk tələb qilish qatarlıq usullar bilan hüquqını yürgüzüp, xoşnısının qanunlıq yol yürüşüge tosqulluq qilib, hüquqdan kels-kelmez paydalanışını şekillendirse, onun təşəbbüsü qanunun qollışığa erişelmeydi.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnaş sənət radiosunun bivasitə anlatqan qanunsız kamera proqramısı. Proqramımız Sinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapçısı Sulushi Ting-də masqaramda anlatılıdı. Proqramımızı Sulushi Ting aptisimi anlaşılan qarşılamız.
1: Hürmetlik radio dinleyici dostlar, bu proqramımızı Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq may zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-də 0903 33 37-də bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız.
0: Hürmetlik radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeriz sayfımızda məxsus nazarat qılışı arqılıq ortaq tüzəş ilgiri sürülüb, ammanın içimlik su bixatarlıqı qoğdaldı degen məzmun diqqətlər boludu.
1: Yaqında Çirin ahili xalq təftiş məhkəməsi diqqətini təvəllikidəki içimlik su bixatarlıqını nazarat qılış, başqırışdiki aciz halqılarga mərkəzləşdirib, içimlik su bixatarlıqı ammavi mənbət davası məxsus nazaratçılıkını yolqa qoyub, məsuliyyətini dəl cayda ada qılıb, tüzəşdiki kəmtüklüklərini toluqladı.
0: Maxsus xizmat qanot yoydirilgandan buyon bu taftish mahkamasi masala yo'nalishida chiqib turib, naq maydonda tekshirish, naq maydonda birma-bir tekshirish, ziyorat qilib tekshirib, tadqiq qilish qatorli usullar orqali shahar yuzlaridagi ichimlik suv manbasini qo'g'dash, suv bilan ta'minlash aslihalarini osirish, ikkinchi qitimliq suv bilan ta'minlashni boshqarish qatorli muhim halqalarni umumyuzlik tekshirdi. Tekshirish orqali tavallikdagi ichimlik suv bexatarligini boshqarishda yanada ojiz halqalarning saqlanganligi payqaldi. Qisman rayonlarda ichimlik suv manbasini qo'g'dash rayonini ayirish loyihasi mukammallashmagan. Yezlardagi markazlik suv bilan ta'minlash aslihalarini boshqarish, qo'g'dash qiyinlashmagan. Shahar rayonidagi 2-chi qitimliq suv bilan ta'minlash ko'lchigi suv sandiqini kundalik boshqarish, qo'g'dash joyida bo'lmagan. Yuqorqi masalalar aloqador ma'muriy mas'ul tarmoqlarining manbadan qo'g'dash, kundalik nazorat qilish, boshqarish, harakat holatida birma-bir tekshirish qatorli jihatlarda mas'uliyatini ado qilish aniqlik darajasini o'stirishga to'g'ri keladiganligini, nazorat qilish, boshqarish yepqalqisining texi to'liq shakllanmaganligini, ko'rinmas rayon va bexatarlik yoshirin xavfi borligini aksattirdi.
1: İçimlik su bexatarligi yoshirin xavfini vaqtida tugutish, nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini chingitish, manbadan tuzashni ilgiri surish

Hürmetlik radio oğluqçılar, Şinjang radio televiziyasından C174 qatna sənət radiosunun qanun sızgəmrə proqramısı boyuca anlış bərdiq, yaqdırıb anlığının ağır əxmət. Riyasetçilə Rısalat Qasım bilən Daniyar Mahmud, növəçi muharir Ramilə Ablimət.

İşçilər Uyuşmuş sadəsi səhibimizni anlayışanlarını qarşalımız. Bugün Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşmuş təyərləqən 100 yıllıq işçilər hərkəti hikayələr boyunca sanayət işçiləri qoşunu quruluşu ıslahatı. Aldın qatarda turduğan sanayət texnik işçiləri qoşununu bərpa qılış mavzuluq maqalını aldımız. 2024-cü ilin 10-cu ayda Cungo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti, Gouyuan Sanayət İşçiləri Qoşunu Quruluşu İslahatını Çoğunqurlaşdırış Toğrusudaki fikrini besip tarqatdı. Bu xəbərini köygəndik ki, Cungo 1-ci İğir Sanayət Quruyunun texnik işçisi Gouyuan ayacalanğan halda sanayət işçilərinin kəsbi tərəqiyyat istiqbalının texmi parlaq bolduğalıqı işinimən dedi. 2017 yılı 4. ayının 14. günü milyonluğun sanayet işçilerinin arzusu mücessemlengen mühim hüccet yeni devirdeki sanayet işçileri koşunu kuruluşu ıslahat layihesi Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Gouyuan tarafından besip tarqıtıldı. Partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasını müstehkemleşke, yasımcılıkta küçlük devlet kuruş stratejiyesini yolga koyuşka, sanayet işçilerinin sapasını östürüşkü münasebetlik zor ıslahatının perdesi muşundak icildi. Sanayet işçileri koşunu kuruluşu ıslahatı baş şuji Xi Jinping özü pilallıgan, özü uğurlaştırgan, özü yetekçilik kılgan zor ıslahat bulup, ıslahatının umumyüzlük çoğunqurlaştırışının mühim terkibi kısmı. Islahat layihəsi də monula enik oturğu qoyuldu. Siyasi cəhətdə kapalatlı qılış, tüzümünü əməliləşdiriş, sapanı östürüş, hüquq mənbəətini qoğdaş umumi təpəkkürü boyunca sanayət işçiləri qoşunu quruluşunun təlifəki maskənməydiğən tüzümü mexanizmini ıslah qılıb, qayilik, itqatlıq, texniki belədiğən, yenilik yarda alaydıqan, məsuliyyətini dadıl zimmigə alıdıqan, tökbü qoşuşqa əhmiyyət verdiğən çoğun sanayət işçiləri qoşununu yetiştiriş gerek. Mütəxəssislər islahat layihəsini düşündürgəndə mündaq deyib qaradı. Sanayət işçiləri qoşunu quruluşu islahatı sanayət işçilərinin istiqbalı, təqdirgi münasibətlik boplaqanmasının texmi mühimi partiyanın hakimiyyət yürgüzüş asasını müstəhkəmləş yüksəklikdə dövlətimizin iqtisadi, cəmiyyət işlərinin sicil, sağlam tərəqqiyatını ilgiri sürüş yüksəklikdə durub, çoğun sanayət işçiləri qoşunu yetişdirişini yol xəritəsi, vaqt cədvili bilən təmin edir. Partiya Mərkəzi Komitetinin uğurlaşdırması boyunca Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşması başlamçılıq bilən ümumi cəhətdən tutuş məsuliyyətini əstaydıl ada qıldı. Mərkəzdəki hər qaysı əza uğurla iş təqsimatı vəzifəsini əməlləşdirişini paal alğı sılcıdıb, ıslahatda mühim, basquşluq, nəticə ünümünü qolğa gəltirdi. Sanayət işçiləri qoşunu üzüksüz ravajlandı, zoraydı. Statistik qılınışcə, dövlətimizdəki maharətlik əmgəkçilər 200 milyondan aşqan. Bunun içində yuxarı maharətlik ixtisaslıqlar 60 milyondan aşqan. Yeni süpətlik işləb çıxırış güclərinin tərəqqiyatını tezlətib, zamanıvi kəsib sistemimizi bərpa qılıb, tolluq amillik işləb çıxırış nisbətini östürüşkü törtkü buluş, zamanıvi yuxarı texnikilik ilğar üskünləyə uyğunlaşa alaydığan, zamanıvi texnikini pişik qolunla alaydığan, bilimini tez sürətdə yeniliyə alaydığan iqtidarqı iqə birikmə texniki maharətlik ixtisaslıqlarına muhtaj. Bu, sanayət işçiləri qoşunu quruluşu islahatını çoğunqurlaşdırışqa yeni, texmi yuxarı, çoğunqurlaşdırışqa yeni, texmi yuxarı tələb qoydu. 7 yıldan keyin besip tarqıtılgan fikirdə 9 cəhətdəki 27 mühim tədbir enik oturğu qoyuldu. İşçilər uyuşması başlamçılıq bilən ümumi cəhətin tutuş məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, alaqadar tarmaqla, sahə cəmiyyətləri öz məsuliyyətini ada qılıb, köp tərəf birləşib hərəkətləndiğən, zic maslaşıdığan, tən tutub ortaq başqurduğan xizmət əndeyisini şəkilləndiriş gərək. Dövlət qarxanları, puxravi qarxanlar qatarlıq, türlük qarxanlar subyektlik rolini cari qıldırıb, ictimai məsuliyyətini ada qılıb, ıslahatqa paal qatnışı. Kən sanayət işçiləri ömürbayət ügünüş anlıqlığını küçəytib, texnik maharati və yenilik yaratış yenini östürüb, ıslahatın çoğunqur tərəqiyyatını ortaq ilgir sürüş gərək. Sanayət işçiləri qoşunu quruluşu islahatını çoğunqurlaşdırış, müqərrər halda aldın qatarda turduğan sanayət texnik işçiləri qoşununu bərpa qılıb, kən sanayət işçilərini uluq işlağa bütün vücudu bilən atlanıb, əmgək arqılıq rəngdar dəvr kardinisini yaratışqa ilhamlandırdı.

0: Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaşdırbatımız. Bu programımızı Ürümçi Şəhri, Tiyanchan Rayuni, Xəliq Yüli 55-ci numarğı caylaşqan Cinkan Jongyi Doktorxanısının teyri keserlikleri məxsus bölümü. Xotan Şəhri, Qarqaş Yüli 55-ci numarğı caylaşqan Bərikət Açlıq May Zavudi alayıdı tələb qağın. Yuxurqi Urullağa köpdün köp rəhmət eytimiz. Uçurladın Abdükerimnin avazlıq uçuri.
1: Yolu sürerdi, ben sana sanırım, Cinkan yolları var.
0: Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz. 8 yıldan bu yan ola bir-birge əmrah bulub, bir aile kişilerine aylandı. 5-ci ayının 18-ci gün düştü, illik Quyaş Nuri Ürümçi yuqur yeng texnikilik kəsiblət rəqiyyat rayonu. Yeng şəhər rayonu Qashqar Şərqi yolu Şinşin Cayuan Oltraq rayonu düşüb, qoru içi illik kəybiyyat qüçümgən idi. Şi Şavli Çaxlıq Orunduqni astı iştirib, 84 yaşlıq Gülnisara Muxatayğa həmrah bulub, məhəldəki piyadilə yolu da səylə qılıb atatdı. İşgələn manqaş paranglışvatqan bu görünüş başqıca illiq idi. Şi Şavli Qashqar Şərqi yolu qıcı başqarımızı Çinguang məhəllisinin muavin müdiri. Gülnisara təvəlik idiki ahali idi. Bu işgəylərinin qandaşlıq münasibəti bulmuşumu, ləkin köp yıllıq illiqlıq yetküzüş, həmrah buluş nəticisi də ula urq tuqallıq münasibətidin mu eşib düşüdüğən çonqur dostluq ornatqan idi. Ula otursudki dostluq hikayesini 8 yıl ilgirki bir iştin başlap sözləşki doğru gildi. Bir qatımlıq sünək boğum yallıqı operasiyası Gülnisaranın tızıda kizəl asarıdı qaldırıb qoydu. Şunundan başlap öyrü turub mağamaydıqan bop qaldı. Sırtlağı çıkkanda çaklık orunduqtu oltırışka mecbur boldı. Onun perzentleri yıl boyu hizmet bilen aldıraş boğaşka her vakit onunla hemrah bulup halıdın haber alamaydı. Şu mezgillerde mahalle hizmetçisi Şi Şavli daim onun öyü verip ekval zorab, onunla samimi yardım verip halıdın haber aldı. Ola Allah kılıç yarayanı da barbara yakınladın bop kaldı. Şi Şavli Gülnisarağa özünün yan telefon numarı yazılgan alaqılışış kartısını yasab berib, onun öyünün közgeçeli qıdıqan yerge çaplap bədi. Bir qatım Gülnisara Şi Şavliyi telefon qaldı. Telefon işki qatım jırınlaqla üzülüp qaldı. Şi Şavli onunğa öydü yalğız birer işbop qilişdin ənsirab, dərhal öyüge badi. İşikten kiripla Gülnisaranın sağ salamat ikenlikini görüb, qatırcan boldi. Gülnisara öydə yalğızlıq hiss qılıb, başqalar bilan paranglaşqısı kəlgənligini aytdı. Şi Şavli işinin səbəbini bilgəndən kən, qoludakı işini qoyub, onunğa həmrah bulub, bir saat mündaşdı. Şundan etibarən Şi Şavlinin Gülnisaranı yoxlaş qədim sani texımı köpəydi. Qoşnular hər qədim Şi Şavlinin Gülnisaranın çaxlıq orunduğunu işlərib, Oltraq rayonunu saylı qıldırıb atqanlığını köygəndə, daim onu maqtab. Şavşi, yəni kəpti də. Mahallenin mulazimeti haqiqatan samimi hem illiq jumo deydi. Köpçilikniñ maqtashlarını anglaganda Şi Şavli külüp durup, sizlarniñ qandaq ihtiyacıñla va qiyinçiliginla bolsa maña aytıñla. Men küçümniñ yetişçi yardam qılıp, hal qılıp bermen deydi.

Достлар, аңлап атқыныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізгі рахмет айтқын бар программысы. Программамызны давамлаштыру атымыз. Бұл программамызны үрімчі шәкірі, Тяншан районы, Халық үйілі 55-ші нұмырғы жайлашқан Джинкаң Джонйи Докторханысының тәйірік әзәлікілері мәқсіз бөлімі. Хотен шәкірі, Қарқаш үйілі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Май Зауыты алайды талап қаған. Йоқырық ұрыллаға көптен көп рахмет айтымыз. Dostlarımızın kelgüsüm üçün qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlap atqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar ondaq bolsa məzmunlarımızı niyyət güzəyli. Bügürdəki dehqan amma xalq saqçılarının yardımıgə erişkəndən təsirlənib ulağa rəhmət xəti yazdı. 5-ci ayının 13-cü günü saat 11-dən aşqanda Bügür nayəsidə tuyuqsız qatıq yağmur yağdı. Yengsar bazarı Tala Bulaq kəndinin əhalisi Ya X bilən ayalı nahi bazarda işləyib atdı. Deriz sırtıdakı yağmurğa qarab Ya X-nin könlüge əndişə düşdü. Çataq boldu. Oyludakı kimi və oğut və dehqançılıq doğrusunun üstüge yapqış yapılmağan idi, dedi ərxotun işkisi ciddiləşib. Bu yıl terliğuğu tayarlı qilish üçün setib alğan 100 tonna xemivi oğut bulup, oyluğa dövləb qoyğan peti üstüge yopuq yepilmağan idi. Yamğır suyu da höl bop kəsə, bu dehqançılıq maddi əşyalarının həmisi ünümünü yoxutub, bir aylı kişilərinin əcri bekarğa ketişi mümkin idi. Ciddi əhvalda ya ikiz tuyuqsız öyügə küzdüş aparatı ornatqanlıqını esi gelib, dərhal yan telefonunu çıxırıb sin görünüşünü açdı. O sinni görüb bağdan qaldı. Ekranda tağdak dövləb qoyulğan ximivi oğutqa yupuqla yemi yepilib, tört bürcəkigə qış besib qoyulğan idi. İşkəylən bunundan həm həyran qaldı, həm xoşal boldı. Ola dərhal sin görünüşünü kəynəgə yandırıb gördü. Qatıq yamğurda uçsuğa saxçı Qatıq yamğurda uçsuğa saxçı formiz keygən 3 saxçı yerim saatin köpürək aldıraş işləb, sulyav yopuqını yepib qoyub asta gitib qalğan idi. Bu saxçı işlər işxanistiki vəli saxçı qo, dedi ya ekiz, elqi tonuş sımağa tikilib qarab. Əslində, ula cədiyilişib durğanda, kənd saxçı işlər işxanistinin saxçısı vəli ablət xizmət daşlar bilən çarlaş xizmətini elib pervat atdı. Saat 11 yerimda bu Saat 11:30-da bu nəçəylən çarlab, ya ikisinin oylısının aldığı kəgəndə oylı dərvazısının uçıq ikəlliki. Oylıdiki ximivi oğut dövüsünün yopuqının yermidin köprəkinin içilib qalqalıqını gördü. Vəli ablət bir nəç qətim çağırgan bosumu, öy içidin heç qandaq sada çıxmidi. O, bir dalı cedilişib xizmətdaşlarqa. Ximivi oğut bunda qatıq yamğurdu qalsa, bıraqlı ziyan boludu, işlətkil bombaydı, dedi də üçəylən birlikdə yopuqını yepişqa kirişib getdi. Xalq saqçılarının dehqançılıq maddi əşyalarını saxlab qalğanlığına rəhmət etiş üçün kəşf olğanda ya ekiz qoludu yazğan bir parça rəhmət xətini elib Tala Bulaq kəndi saxçı işləri işxanasına aldırıb dinəb kirib gəldi. Vəli Ablət ya ikisinin rəhmətləri aldıda dehqanların dehqançılıq maddi əşyalarını sətib elişi asan emas. Körgənikəmiz çoxum köngül bölüşümüz kerak dedi.

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib biroz deyadin keltirilgan guvohlarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi
1: Uçurlar qarsaq dostlarımızın Əhməd Niyaz Qarqaş qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlamatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa, tövəndə Abnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayılıyım. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlundu. Temperatura 8-dən 25 keçə. Altayda hava uçuq temperatura 5-dən 20 keçə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 7-dən 26 keçə. Qulcuda hava bulutluq temperatura 12-dən 29 keçə. Bordalada hava bulutluq temperatura 10-dən 25 keçə. Qarmayda hava uçuq temperatura 12-dən 27 keçə. Kuytunda hava bulutluq bulub kiyim açıldı. Temperatura 10-dən 29 keçə. Şeyxanzıda hava uçuq temperatura 9-dən 29 keçə. Sancıda hava uçuq bulub kiyim bulutlundu, temperatura 8-dən 28 keçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 7-dən 24 keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 keçə. Korlada hava bulutluq, temperatura 14-dən 30 keçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 keçə. Atışda hava tutuq, temperatura 19-dən 30

Onda xosa amda Ürümçi şəhərinin 772 saatlik hava rəhvalığı diqqət qədəyli, yəni bugün keçidin əti gündüzgəcə Ürümçidə hava ucuq bəzidə bulutluq buldu, yuxarı temperatura 25 Celsiya gradus, tüvən temperatura 8 Celsiya gradus buldu.

Onun başqa qalib taşına uçur bakan Gumunayası, yani Anhui Chong Yoli təcrübə otur məktəbdən aldıdiki işki liniyədə. Avtomobillə biraz köp, ləkin eğri tosluş yox, havaray bir xil tumallıq, dəbdi və. Sal qumboralı qavaray körlotqa oxşaydı və buldu şoburdoslanın diqqət qıb menin işinə təvsiyə qıbdı, rəhmət. Şoburdoslanın bir xətəlikə diqqət qılışına təvsiyə qılmız.

Yaqında məktəbnin təntərbiyə, mədəniyyət turmuşunu beytiş üçün Muri nahiyəsi Şinxu Bazarlıq Mərkəzi Məktəb birinci dərəcə boyunca arğamçı səkrəş bəliqlənən hərkəti və bir minut arğamçı səkrəş müsabiqi fəaliyyətini təşkilləb qanat yaydırdı. Bütün məktəbdəki oxutqıcı oxuqucular fəal qatnaşdı. Müsabiqi nəq meydanı kəyfiyyatı qızğın bolub, oxuqucularının yaxşı ruhi qiyabiti və təntərbiyə çınıqış nəticəsini namayan qıldı. Fəaliyyət hayatı küçük tolğan balılıq dəvir, arğamçı səkrəş maharətini namayan qılış, bədənini güçləndirib, xoşal xoram öz bitilişini baş temi qılğan bolub, arğamçı səkrəş tənərkitini umumlaşdırıb, arğamçı səkrəş birinci dərəcəlik bəliqlənən hərəkətini qılıplaşdırışqa həqiqi törtkü bolub, oxuqucuların ilmi arğamçı səkrəş usulunu igilişigə yardam beriş məqsəd qılınğan. Müsabiqə yıllıqla sınıf tərtibi boyunca qanat yaydırıldı. Hər qaysı sınıf oxuqucuları sınıf məsulunun yetəkçilikdə tərtiblik meydanğa kirişni, müsabiqəyə qatnaşışını kütdi. Müsabiqəyə qatnaşqan barlıq oxuqucular kötrəngü, coşqun ruhi halat bilən rətki tizilib meydanğa kirdi. Müsabiqə kollektiv müsabiqə və şəxslər müsabiqəsigə bölündi. Birinci dərəcəlik arğamçı səkrəş bəliqlənən hərəkətigə qatnaşqan savaqdaşlarının hərəkəti qılıplaşqan, ritmi muqim bolub, birlikə gələn ritmğa əgişib mas qadamda səkrədi. Hər bir bəliqlənən hərəkətni əstaydıl tamamlab, mükəmməl, birlik kəyən ifadəsi arqılıq sınıbqı şan şərəb gəldirib, adətiki məşıqdiki puxta asası və itbaqlışıb həmqarılışıdağın kollektiv ruhini toluq namayan qıldı. Oxuqıcı Çün Yaşən mundaq dedi. Bugünkü arğamçı səkrəş müsabiqisi məni intayın həyəcanlandırdı. Gərçə əsəl ciddiləşkən bolsam, savaqdaşlarım bilən billə can tikib ilişqandiki tuyğu naydı yaxşı boldı. Arğamçı səkrəş bədəni çınıqdırıblı qamay, yana mağa çın turuşunu öyətdi. Bir minutluq arğamçı səkrəş müsabiqəsi nəq meydanında püştək avazı yağırışı bilən arğamçılar boşluqda pərvaz qıldı. Savaqdaşlar bəs-bəsdə puxta asasi maharətini namayan qılıb, puxtunun uçu bilən yərgə yenik təsəb, minut sekundunu qoldan bəmək, bir minutluq arğamçı səkrəş müsabiqəsini başladı. Müsabiqə meydanında sanaq sadaları, mədəd sadaları üzülmədi. Təvən yıllıqdaki oxuqucularının boyu pakabı olsun, lakin bütün diqqəti bilən səkrədi. Arğamçı səkrəş yerətimi qılç qalay məqam bulmadı. Yuqori yillıqdaki oxuqucular teximi təmkin, özüge işindiğan bulup, sürət və çidamçallıqını tən hazırlıqan idi. Nəx meydan kəyfiyyatı ciddi həm tərtiblik buldu. Oxutqucu Lo Yimin mundaq dedi. Arğamçı səkrəş oxuqucularının bədən ixtidarı, maslış çallıqı və iradəsini ünümlük çinik durdu. Müsabiqədə balılar pişqan maharətini namayan qılıplı qamay, itbaqlışıb həmkarlışış, axırıqıcı çın duruş ruhi qiyabıtını teximi namayan qıldı. Savaqdaşlarının bu can tikib elişiş ruhini öyrəniş və turmuşda davamlaşdırıb, ömürlük çiniqidigan yaxşı adətni yetildirishini ümid qılman. Bu qitimki müsabiqə oxuqucularının dərsin sırtqı turmuşunu beytib, oxuqucularının kündilik təntərbiyə çiniqiş nəticəsini təşkiribli qamay, yana oxuqucularının təntərbiyə paliyyətigi qatnışış aktivliqini yanımı qozqab, sınıbnın uyuşuş küçünü aşırdı. Şunaqla özgeci məktəb təntərbiyə mədəniyyəti bərpa qılışqı yaxşı asas elib, oxuqucularının sağlam mədəniyyət eldirib, xoşal xoram öz bitilişigə küş qoşdi.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

34 yılda Çin Huanbin ilgir keyin bulup, devlet içi ve sırtıdaki 21 muhim körük kuruluşu'a katnışıp, baştan ahırı milimetr derecelik toğırlıq derecesini koğulaştı. Körük gündesi oranının parkı 10 milimetrden eşip ketmesliki. Polat lim hatalıq parkı 2 milimetr içi de kontrol kılınışı gerek idi. Lekin Çin Huanbin'nin her bir kıtımlıq çın turup işleşinin hemisi tekrarlaş bulmasından, belki yenilik yartış buldu. 2017 yılı o kollektifini yetekləb, oxu reislik katnaş kuruluşuğa atlandı. Bu turunun 30%'lik reislikleri limi əgrisizlik şekillik idi. Onun üstüge her bir limnin radiosi, lim uzunluğu, adetten taşkırı egizlik yantuluğu birdek oxşaş əməs bulup, xatalıq pərqini 3 mm içi de kontrol kılış tələb kılınğaşqa, törkümləb işləb çıxırışqa amalsız qaldı. Çin Huanbin kecini kündüzge ulap, nəx meydanğı berip, təglik qelipini təkşürüş serk oli. Yötkilişdan lim gavdisini təkşürüş, ölçəş, kiçik avtomobili qatarlıq, köp türlük yenilik yartılğan cabduqlarını kəşip qılıp, iş önümini 4 həssi östürdi. Bu tör müddətdən 3 ayıqı yıqın burun tamamlanıp, 2 milyon 600 min yengi yıqın ixtisadi önüm yartıldı. Hangzhou qoltıqı, Deniz halkıgan Gautier çoğun körükide bolsa, yasılabatkan dünya boyunca en uzun boğan, yukur sürü adlik deniz halkıgan bu tömür yol körüge, Changyongchao deniz koltukıgı jaylaşkan bolup, çoğun dolkunnun çüşüş parqi 8,193 metrigi yetetti. Jazman kısqıgını 4 saatten 5 saat kiçi boğan vaqt içide, gündini esip koraşturup, orun belgileşten tamamlaş gerek idi. Çin Huanbin, Çinhua daşı, Wuhan daşuya bilen birleşip, magnetlik sümürüş sızğıcı hem APP yumuşak detali, Beidou esip koraşturuş komandanlık sistemisi, hem rakamlik, ahli iktidarlık uçurlaştırış süpüsünü tatqiq qilib içip, asası sallıq məlumatlarını əməli vaqtı toplaş ve millimetr derecelik ahli iktidarlık esip koraşturup orun belgeleşini işe aşırıp, təxminən 1 milyon 430 min yuan xiracatını tecep kaldı. Otstöt yıldan bu yan Çin Huanbin kollektifini yetekləb, 100'dan artıq kiçik ıslahat, kiçik yenilik yaratışını işe aşırıp, çoğun tipteki körük nəx meydanı da kuruluş kılış, ölçəş qiyin buluş məsələsindən 30'dan artıq nəhəl qılıb. Karğan üçün 35 milyon yuan bivasta iqtisadi önüm yaratıp, 56 türdə dövlət patenti və yenilik yaratış nəticisini qoluğa gətirdi. 2017 yılı Karğanının kollışıda o əmgək nəmuncisi yenilik yaratış işxanısı qurdu. Bugünkü gündə dövlət dərəcəlik ölçəş ustaz işxanısı qatarıqı kirib, danlıq işçi xizmətçidən 2-ni, ölçəş məsulidən 15-ni, ölçəş texniki tayancıdan 100-dən artıqını yetişdirib çıxdı. 0-dən tövən 30-nəçi Selsiya qradusluq muz tutup kətkən dərya yüzüdən, deniz yüzdən 4000 metrdən artıq egizlikdiki adamsız rayon qıcə. Dünya boyunca 350 metr egizlikteki körük munardın, küşlük dolkunlap durgan bir bayan denizgice. Çin Huanbin 34 yıl çın turup ve yenilik yaratıp, dünyaya Zhongguo'nun toğırlıq dərəcəsini ispatladı. Bugünkü gündə 50 kişi yaşıq kirgan Çin Huanbin yanıla 1-ci səbtiki kuruluş nəxmeydanıda aldıraş işlemekte. O daim mundaqdaydı. Toğırlıq dərəcəsi ölçəşinin ceni. Her bir millimetr bir xatarlıki münasibetlik. Hünervan texnikisini evlatma evlat davamlaştırgandıla, andın milletnin törükige, haqiqi terek boğulup oludu.

Özünüz və başqalarının bexəterlik üçün avtomobilini astara qaydan belgelik arlıq saxlan. Sürətini aşırıb etmək bexəter avtomobil heydəb, tenit zaman öyünüz qayıtışınızı ümit qılmız. Hörmətlik radio anlıqçılar qatnaş liniyası proqramımızın yaxdırıb anışanlarını qarşalımız. Mən proqramı riyasetçi İdayət Qızşemçidin. Qatnaş liniyası proqramısı için can radio televiziyasından son yan taratqo əpsi Sılu Şitin'da masqadamda anıldıldı. Proqramımızın Sılu Şitin əpsi tümü anışanlarını qarşalımız.

Uçurlağa qarsam səhər güzeliyə, mən oba yaxdırıb anlavadda mən, rəhmət digən uçurlarını yollabdı, sizgim köpdün köp rəhmət. Abdurimcan digən dostumuzda Qaşqar şəhərinin birinci otur məktəbindən aldıdiki yolla xoş yönlüşdür avan digən uçurunu əvətibdü. Müşü Qaşqardiki dostlarımız müşü uçurdan önümlük paydalanıb qayğa islə. Abudu digən akımızmı proqramını anlavad qalığını bildirib uçurlarını yollabdı, köpdün köp rəhmət. Badam taksi, yəkən sayahat yolları şundaq ravan kəndəydi o, yəkəndiki dostlarımız müşü uçurlardan önümlük paydalanıb qayğa islə.

Dostlarımızın uçurla yetip kagici boğa arlıqta əndi deyiqtanla qatnaş bilimlerine ait sual cevapladı bolsun. Yuqur süratlik taş yolunun əgim yolu da yürgende nimelak deyiqat kılış gerek? Avtomobilni haydab yuqur süratlik taş yolunun əgimisi kelgende şopurnun körüş dairisidiki körüş noxtisi əgim yolunun sırtidiki yiraq cayğı çüşkeşke arlıq ve əgim dərecisi ögüm kılışta hatalıq kelip çıxıdı. Əgər sürat muam

Yeni uçurlarını yığınlap qarsam, səhər bülbül yadımız uçurunuzun tapşırıp aldıq. Köptün köp rəhmət. Əkbər Quan Xuyakımız mübakən özünün anlavatqalığını bildirib uçurlarını yollabdı. Köptün köp rəhmət.

Səvi deyən dostumuz Mübarəkə, mən mi yaxdırıb anlavatdımən, deydu, siz kimi köpdən köp rəhmət. Abdıquyum. Abdikerim yolbaşçı deyən dostumuz, Şinmin qarbi yolu qoş yönlüşdə bütün liniyə ravan, deydu, buldu, köpdən köp rəhmət. Səhəri bulbuliyə, səhəri bulbuliyə edimiz. Qışqədin ürümçəki kildiğən şopur dostlar bağımıdır. Bolsa mən bir numarını əvətdəy alaqlası bub dikən, deydu. Mış Qışqədin ürümçəki kildiğən dostlarımız bağımıdır. Bağ olsanlı mən bağ dəb bir uçur yollu bitanlaqcı.

Dostlarımızda uçurlar yetik kəgici boğan arlıqda, diqtanla davamlı qatnaş bilimlərgə ait sual cavabları bolsun. Bəzdə avtomobilini motorlu qatnaş vasitəsini toxtutuş orını işçidə toxtatqan turuqluqmu, yəni nem üçün cərimanı talonu çaplab qoyuldu? Yer yüzü avtomobil toxtutuş orunda tövəndikidək bəlgilə bolsa. Birinci, avtomobil tipi çəkləmisi, məsələn, taksi toxtutuş orunu digəndək. İkincidən, avtomobil toxtutuş vaxt çəkləmisi. İlan taxtısa avtomobil toxtutuş vaxtı əskərtilidir. Üçüncü, onundan başqa avtomobil toxtutuş yönülüşü bilən yeryüzdə körsütülgən avtomobil toxtutuş istirilkisinin yönülüşü bir dək bulmasa, avtomobilin bir qismi avtomobil toxtutuş orunun sırtıqı çıxıb qalğan bolsa, cərimanı qoyuldu. Şopur dostlar, bu bəlgilimlərə riayət qilish kerak.

Başqalarının maşinistin numar taqtısını qatlaşqa bolmaydı deydi. Dəb Gülcəmiləm degen dostumuz əvətibdi. Hə, abayıq dostumuzdan avazlıq uçur ki, nemişqa qatlaşını oylap qaldınız. Dost, düşənmədim, nemiş qatlaş gerek bu ne abayıq dostumuz. Hə, Dursun Məhməd, dört taksi degen dostumuz. Nemişqa maqçıdınız başqalarının maşinistin numar taqtısını qatlaq. Onda qısaq bolmaydı uşu. Qoranın içində toxtatqan maşını bolsa şu qoranın vuyi işxanasını izdisa yötkə berdi məsuliyyəti başlanan alaqılış bir yötkütüb berdi. Yol boydiki və başqara yollar bolsa şu 12123 də 122 deyib sizə məşə nömrə telefon qısı buldu deyidi. Rusul deyən dostumuz. A bu Kaydı nüy deyən dostumuz siz nə toxtatqandınız o maşını? Çıxış yolunu tosub qoyğanlanam deyib siz. Məsələn qoranın içi deməkçimi yoki başqa yol boyu deməkçimi ha? Əgər Quranın işçi bolsa, şu vüye kirib siz aşılağı dısınız, aşılağı ola qılışıb, aş öy igisi bilən, maşinin igisi bilən ola qılışıb, aşını maşinini yötküşü mümkün. Əm də yol boyu ubu bop qas abaynız dostlarımız üçün də doğru dedi, 12123 əbçisi bilən ola qılasın, dəb.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Qadirlik anlıqçılar, yollarınızı biz əmrə proqramımızın yəni yarım saat davamlaşdırımız.
1: Şundaq yana aval qızqılıqlılar bilan uçurlarını berib qatnaşqaysılar.
0: Bizdinki Beijin salonumuz XG1074 FM.
1: Doyun numarımız Şinjan 1074.
0: Mən Mavlut İbrahim.
1: Mən Zühre Kerem.
0: Sizlər kimlər, qayalar gedib barısılar, qandaq uçurlar bilan bizim təmirləməkçi. Bir marka esanızdır mı Zühre?
1: Qaysi?
0: Karaluka.
1: İsimdi.
0: Karaluka bu nəmə məhsulatın markası?
1: Ətdir.
0: Pıs pıs pıs pıs pıs. Пайда опту Караллока.
1: Ой, бабаны.
2: Яшма, 1074, 5-й, 6-й, 4-й, 5-й, 4-й, 5-й, 5-й, 5-й.
0: Азон Караллока.
1: Кайтыпты да, едігі дүкканды нені тэ?
0: Ауылықы, ұшақ шағырла тавар, ұшақ.
1: Tavarlar
0: şərtisi. Qaşqaya Jodiyaninki aldı da.
1: Astıdık
0: ya, dışarıdık ya. Tükkanım, yine de baldır takam Karaluka ətirlər aldıq Allah xeyli bağlıq idi.
1: Mən qıq verib alamız aya gülgəmizə.
0: Uyadım mı bara? Həm də həm qarılasaq olu da.
1: Şüşü həm.
0: Karaluka deyib getirdik.
1: Muşundaq ətirliqi ətir nimisi ba ədəmlə bilə yaxşı həm qarılaşma asılə sizlə bilə. Ətir xumur ba ədəm.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 20. günü, çarşamba. Avval havarayığı nəzər silə baqaylı. Bugün keçidən ət gündəzgəcə İli Dəryası Vadısının şərqi və cənubi, Altay vilayətinin şərqidəki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Aqsu vilayətindəki tağlıq rayon, Bayınqılın oblastidəki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarında azıraq yamğur. Otırhal və İgiz tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar yaki qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası Vadısının cənubi qismidəki tağlıq rayon, Qaşqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Qızılsu oblastının cənubidəki tağlıq rayon və Bayınqılın oblastidəki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda otırhal yaki qatıq yağmur, yaki qar yağıdı. Altay vilayəti Sancı oblastının şərqi Turpan şəhri, Qumıl şəhərdə 6 bal ətrafında qərbi şimal şamalı, şamal eğizlərdə 9-10 bal boran çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqda 5-6 bal qıypa şərq şamalı, 9-10 bal ötkinci boran çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqı Şərq Şincanın qısma rayonlarında qumboralıq havarayı görülürdü.
2: Ürümçi şəhrində bugün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 8 Celsiyə qradus, yuqarı temperatura 25 Celsiyə qradus buludu.
1: Əmdi bu qetim proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırımız.
2: Şincan yeşillikni kengaytish, yeşillikni yaşnatish, yeşillikni qoğdashni sijil olğa sürüp, Taklimakan qumliqidagi yeşil mudofiya balbig'ini texmo kengaytish, texmo puxtalashni amalga oshirdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdash Nazaratchilik Guruhi 11-nji turkumda amma pash qilgan alihiyati arziya telovisini Avtonom rayonning bejirishiga topshirdi.
2: Avtonom rayon öy-jay mulozimatining sifatini o'stirish uchun öy-jay mulozimatidagi gavdalik masalalarini tuzash harakatini umum yuzlik qanot yaydirdi.
1: Sayohatchilik avat faslining yetib kelishi bilan Avtonom rayonining har qaysi joylaridagi manzara rayonlari, manzara nuqtalari sayohat mahsulotlari ta'minotini sijil beytdi.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının qut belgisi tong-tong bilan Şinşin, Ürümçi Çoğ Bazar piyadalar köçəsiga o'rinlashdi.
1: Sayram Köli Mənzir rayonunda 5. ayının 20. günündeki öyülneşine

0: تالا مانگول آبتنام اوبلاسلق خلق قرالتی دائمی کمیتیتی تست خلاش قسونگان بار تالا مانگول آبتنام اوبلاسلق خلق قرالتی دائمی کمیتیتنان اشقایدسی بایونگلن مانگول آبتنام اوبلاسلق خلق قرالتی دائمی کمیتیتی تست خلاش قسونگان بایونگلن مانگول آبتنام اوبلاسلق خلق قرالتی دائمی کمیتیتنان کورلی شهرنان اتبیقشن باشکورش نیزامنی تزدیش کرگزش توغرسدیک قراری Qızılsu Qırğız Abtonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti tasdiqlash qısınğan Qızılsu Qırğız Abtonom Oblastının otır kiçik karxanalarının puli və dehqan işləmçilərinin iş haqqını nəsi qaldırışının aldını eləş və tüzəş nizamı təkşürüldü. Abtonom rayonu xalq hökumətinin Abtonom rayonunun 2025-ci illik yerlik hökumət qarzını başqurış ahvali, Abtonom rayonunun davalanış kapaltı xizməti ahvali Abtonom rayonunun 2025-ci illik muhit ahvali ve muhit qoğdaş nişanının orilinish ahvali to'g'risidagi dokladi. Abtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhining Abtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining yangi davrdagi taftish organlarining qonun nazoratchiligi xizmatini kuchaytirish to'g'risidagi qarorining yo'lga qo'yilish ahvolini tekshirish to'g'risidagi dokladi. Abtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi dokladi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari izohati anglab o'tildi. Abtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qadirxon, Ping Xinlay, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun Baş katip Wang Jiang yığınqı qatnaşdı. Abtonom rayonunun muavin reisi Pan Shi, Abtonom rayonluq yuqarı xalq sot məhkəməsinin başlığı Dilshod Saim, Abtonom rayonluq xalq təftiş məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Abtonom rayonluq reviziya komitetindəki məsul yoldaşlar yığınqı sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Abtonom rayonluq 13-cü növbətlik siyasi kengəş daimi komitetinin 15-ci yığını bugün yepildi. Yig'inda ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, Jonxua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish bosh temasi cho'ridilib, hokimiyat ishlari cho'nqur kengashildi. Abtonom rayonlik siyosiy kengashning raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Ishqini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishqini qo'qdashni qat'iy ishqi oshirish siyosiy yuksaklikda turib, bosh shuji Xi Jinpingning Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash va ishqi o'rinlashtirish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib, inchki o'zlashtirib, puxta amaliyalashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, ideya va harakatni bosh shujining muhim sözünün ruhi və Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırması asasında qət'i birliki kəltürüb, Abtonom rayonluq Partiya Komitetinin təlifiga asasən, siyasi kengəşinin məxsus kengəşiş aparatlıq rolini toluq cari qıldırıb, işqi orunlaşdırışını aldınqı orunqı qoyuş strategiyasını çoğunqır yolqı qoyuş. Jonghua millətinin ortaq gəvdisi qurulışını alğı sürüşkə əqil, parasət və küç qoşuş gerək. Nurlan Abilmajin munularını təkidlədi. Diqqətni Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi engini mustahkamlaşdırın ibarət asasi liniyaga mərkəzləşdirib, kəsibni tərəqqi qıldırış və işqi orunlaşdırış xizmətindəki qiyin nöqtə, tosıq nöqtə, qızıq nöqtə məsələlərə çıng bağlab, məsuliyyətni əstaydıl ada qılıb, təklif veriş, hakimiyyət işlərə yardımlaşış bilən ortaq tonuşni mücəssəmləşdirın ibarət qoş yönəlişlik küçəş xizmətinin sübütini tirişib östürüş. Hakimiyyət işlərini çoğunqır kengəşib, hər millət, hər sahə əzalarını, yeğindin gülünvatqan kəsiblərini yetişdürüş, zoraytış qatarlıq nöqtılıq sahələrgə çıng bağlab, təkşürüb tətqiq qilib, işqi orunlaşdırışını aldınqı orunqı qoyuş strategiyasını çoğunqır yolqı qoyuş üçün yaxşı tədbir toplaşqa təşkilləş. Demokratik nazaretçilikni kuchaytirib, diqqatni iyilik tiklashga yor-yo'lak bo'lish qatorliq siyosatlarning ijro qilinish ahvoliga markazlashtirib, sijil egishib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yishga doir siyosatlarning amaliyalashib, unumli ko'rilishiga turtki bo'lish. İdiyəvi siyasi yetəkçilikni yanımı kücəyitib, asasi qatlamqa çoğunqır çöküb, təşviq qılıb, düşəndirib, işqi orunlaşdırışını muqunlaşdırıb, ittifaqlıqni ilgərə sürüş. Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi qurulışını alğı sürüşünün qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləş.

0: qol tonel bilan yon tonelni teng qezish loyihasini qo'llandik. Yon tonelni 5.6 kilometr qezib bo'ldik. Mongol ko'ran Unsu tosh yo'lining uzunligi 232.7 kilometr. G'arbiy Tianshan olayda uzun toneli qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil qatnay oladigan birinchi darajali tosh yo'l o'lchimida. Boshqa yo'l bo'laklari qo'sh yo'nalishda 2 avtomobil qatnay oladigan ikkinchi darajali tosh yo'l o'lchimida yasalyapti. Navbatda 1400 dan ortiq ishchi tur naq maydonida jiddiy qurilish qilyapti. Yo'l uli qurilishining 96% dan ko'proqki tamomlandi. Ko'prik, süngüç qurilishi mu oxirgi bosqichga kirdi. Devlet yolu 219. liniyası Mongol köre 10 su taş yolu kuruluşu türü komandalıq ştabının muavın komandanı Zhou Yilei bütün liniyanın 2027 yılı bütüp katnaş başlaş planlanğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şinjan'da Tianshan'ı kesip ötürgan yeni bir taş yol köpüyordu. Gulji şehri bilen Aqsu şehri ara avtomobillik katnaş musabisi 443 kilometrga kıskarap amının sefer şaraiti yaxşılınıdı. Janubi Şinjan bilen Şimali Şinjan ara katnaşının ravallıqa yeni mu türtkü boludu.
1: Şinjan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbəri. Sayahatçılık avat təhsilinin yetib gelişigə əgişib, Abdınım rayonunun hər qaysı çaylardakı mənzir rayonları, mənzir nöqtləri, sayahat məhsulatları təminatını beytib, sayahatçılarını texmi puxadın çıxıca oynaş imkaniyyətigə ege qıldı. 5-ci ayının 19-ci günü çıxdım burun, Dörbülcü nahiyəsinin Maralsu baziri Cavur Kezin kəntidiki Yümeyrin cilgısıda Yümeyrin gülzarlıqını bəhuzur sayahat qiliş başlayımlıq mədəniyet sayahat pahaliyyeti ötküzüldü. Cay-caylardın kəlgən sayahatçılar Yümeyrin cilgısının güzel mənzirsini tamaşa qılıplı qalmay naxşı usul nomorları, dövlət cəvhri, şiçü teatrı qatarlıq, esil ədibiyat sənət nomorlarından hazırlandı. Faaliyet yana leglek uçuruş, süretki tartış ziyaret kılış, mezlik tağımlar uçuruşçudun ibaret 3 yon özgüce rayon tesis kılıngan bulup, sayahatçilerinin sayılı sayahat duyguzunu beyitti. Sayahatçı Şüyin Şin mındahtırı. Mənzirsi bək güzelken ədibiyat sənət ömüki esil nomorlarını elib kaptı. Nəx meydanda yana leglek uçuruş, daka kılıp süretki çüşüş, mezlik tağımların tetiş qatarlıq mol faaliyetleri ötküzüldü. Tekes nahiyesindeki Tayji Tan meydanında her günü çüştüm burun saat 10'dan aşkanda ötküzüldüğün 8 kırlık şehir dervasını iç murasimi Nurgun sayahatçını celip kıldı. Dumbak sadasıga ergişip, artistler sep bulup meydanga çıkıp Tayji oyunu koyuş, bəxtiləş qatarlıq faaliyetlerini tert boyunca kanat yedirdi. Sayahatçılar kalt spaytlarını kamera arkalık hatırladı. Hınalik sayahatçı Zhang Xuyang mındak dedi. Baya oyun gördük, bu yerdikler naid kızgın, mənzirim o intayın güzel əm alay diken. Tekes nahiyesindeki 8 kırlıq şehrinin ticaretini üstüge alğıç tərəb, Şinjan, Changmin Şiday, Sayahat Fən Texniki Çeklik Şirketi Keçib Olmaz Şehir Oyun Qoyuş Bölümünün məsuli Batime Nurbaqıt Muxbırgımındaq dedi. Şehir dərvasını iç, mürasimindeki oyun qoyuş təpsilatlarını sicil əlalaşdırıb, mürasiminin hozırlanışçalıqı və mədəniyyətinin təsirləndiriş küçünü üzliksiz aşırıb, daimlaşqan yuqarı sifətlik mədəniyyət sayahat fəaliyyətləri arqılıq sayahatçılarının sayahat qiliş təsiratını beytimiz. Bu məzgildə Mori nahiyəsinin Eginbulaq yezisi, Yöliyandi kənti, Səyizugu kənti qatarlıq çaylarda məmləkətinin hər qaysı çaylardan gələn sayahatçılar güzəl səhra mənzirsidən hazırlanğaç özgəcə dehqanlara məzlik tağımlarını tetib, həqiqi səhra qaynam taşqılıqını toluq hes qıldı. Sayahatçı Wang Mei yamındaq dedi. Bu yerdeki tağ boylab yasalğan taş yolunun güzəl mənzirsi və ənənəvi kəntlərdən hayran qaldım. Bolıp mu Səyizgudiki sənətkarlar kənti əm səhra örp adətlərigə əm mədəniyyət purıqıqı iyikən. Morina Hiyasının Eginbulaq Yesi yakında Şenjan içi sırtıdaki Nurgun Sayahat Kooperatifi öz avtomobil sayahati cemiyeti Dalı Kulubu bilen hemkarlık orantıp sayahatçılar mənbəsi yollarını yanımı kengaytıp Sərxil sayahat liniyası ve mədiniyetini yeskiliş türlerini yolu koyup Sahra sayahatçılıkının süpitini aşırıp derecesini östürüşk türtkü boldı. Morina Hiyasi Eginbulaq Yezlik Partiya Komitetinin muavin şujisi Yez başlığı Gu Jian Tao undaqdiri. Yöleğndi ananivi kenti Seyzgu sanatkarlar kenti Katarlıq əla süpetlik baylıqlarına tayinip ul əslahalarını sıcıl mükemmelleştirip, mulazimet süpetini östürüp, tirişip, tağ boyi sayatını Morina Hiyasinin sahra sayatçilikdeki altın xatlik viviski qaylandırımız.
0: Stansımız muhbirleri Can Yeng Oyzada xəbər qıldı. 2026 yıllık Qalıp Taşlıq Longısı Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının hükümet tərəf qut belgesi Tong Tong bilən Şinşin yıqında Ürümçi Çoğun Bazar Piyadlar Koçısı'a uğrulaşdırılıb, Nurgun şəhər ahalisi və sayahatçını daka qılıb sürətki çüşüşkə cəlib qıldı. 5-ci ayın 19-cu günü Ürümçi Çoğun Bazar Piyadlar Koçısının kiriş eğizida Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğıç məktəbdəki 12 kiçik futbolçu Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının hökumət tərəf qut belgisi Tong Tong bilən Şinşinin yeniga gəlib Qızıqarlıq top oynatıp mədəd beriş fəaliyyəti ötküzüb Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısına mədəd bərdi. Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğıç məktəbinin oxucusu Abdusəməd Yasin mundaqdır. Yaqından bu yan Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının kayfiyyəti intayın qızğın olmaqda. Şinjanlıq ösmür bolğanlığımdan intayın fəxrlənirəm. Bunundan keyin tənərkətni qat'i davamlaşdırıram. Futbolni qızğın söyəyəm. Qeyrət qıl Şinjan. Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının hökumət tərəf qut belgisi Tong Tong bilən Şinşin 2010-ga asasən layihələngən. Oğul balığa vəkillik qılıdğan Tong Tongning beşi toq qızıl anar bilən oralğan. Uçısına qızıl kiyim və kök kalti iştan kiygən. Qız balığa vəkillik qılıdğan Şinşin çeçini işqtal boğub alğan. Qızıl yopki kiygən şəkildə bolub, yaşlıq qoyatdi küçü urğub durudu. Tong Tong bilen Şinşin'nin bütün gevdesine yarqın onar kızılı asası renk kılıngan bolup, herkaisi milletlerinin onardın danısıdak zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, itibaklaşıp, cesaret bilen ilgir lavatkallıqa simvol kılıngan. Qut belgisinin futbol tipi vatkan altıda futbol tənərkitiriki kaynaq esiyat ve can tikip elişiş ruhi namayan kılınıplı kalmay, Birleşme Musabıqının küşünü mücessemləb arzuni ortak işğa aşırıştak mənamı mücessemlengen. Tong Tong Şinşin'nin yanında cay-caylardan kelgen sayahatçılar bəs-bəsdə sürətki düşüb xatır qaldırdı. Cililik sayahatçı Gıng Liyan mındaqdırdı. Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının kayfiyyatını nəx meydanda his qilishni bəkli ümit qilimən. Qeyrət qıl Şinjan futbolçılığı. Ürümçi Çoğun Bazar Mənzara Rayonu Universal Mülazimət Mərkəzinin muavin müdiri Su Şölu tonuşdurub mındaqdırdı. Bu qitimki qut belgesini bu yerge 8-ci ayının otturlarıca koyumuz. Yine Mənzara rayonu da sodigerler bilen birleşip hareketlenip, Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının bilet kötkigi azazen baha çürüş, keçirim kılış pahalıydını yolga koyumuz. Dostlarının kelip, daka kılıp, sayılı sayahat kılışını karşalımız.
2: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Ürümçide derhal sayahat kılıp derhal kuşallık çömeliş temisindeki modi keçe pahaliyetinin başlanış mürasimi 5. ayının 19. günü keşte Ürümçehirlik Mədiniyet Bağçısı da ötküzildi. Pahaliyet meydanında bir qatar mədiniyet sayahat pahaliyeti tizimliki ve xalqı nəbiyyat küzü siyasi elan kılındı. Bu qitimki pahaliyette modi keçe ixtisadı vasıtı kılınıp sahne oyunu koyuş, gayri maddi mədiniyet mıraslarını es kılış, Mədəniyyət icadiyyəti bazarı qatarlıq köp xil modik əsfaltı yuğurulub, göl boyu muzik keçiliki, çökmə şəkildiki bağçı səylisi ötküzülüb, şəhər ahalları sayahatçılarga çökmə şəkildiki görüş, anlaş, kat soğusu berildi. Ürümçəhərlik Mədəniyyət Radio Televiziya və Sayahat İdarisi, Şəhərlik Mədəniyyət Yadqarlıqları İdarisi, Təşviq qilish, kengaytiş və Taşqı Alaqı bölümünün başlığı Xəyyən tonuşdurub mındaqdırı. Көп қылы мәдіниет саяхат кәсіп алты да үзліксіз еңліқ яртып, бүтін район саяхаты тәсіратыны әлалаштырып, шәхірнің істемал ешірін күшіні қозғытып, текімі көп юқыры сүпәтлік, мода, чөкімі шәкілдікі есіл мәдіниет саяхат пағалиетлеріні сүжіл елгі қойымыз. Пағалиетті Үрім шәхірінің 11 мәдіниет саяхат тәшвиқат әлсіге вивескі берілді. Yana Ürümçinin esil sayahat liniyaları ve sayahat manzır nuqtları nuqtılıq tanıştırıldı. Ürümçinin mədəniyyət sayahat fəaliyyəti tizimliki ve xalqı nəbiyyətküzü siyasəti elan qılındı. Bu manzır rayonlarında, ailəvi mehmanxanalarda, may gaz qaçılaş punktlarında, öycəy karxanlarında, sayahat kooperativlarında etibar veriş, həm də yemək-içmək soda sarayları, talla bazarlarında etibar verişini öz içiga aldı. Bunun içi de 63 sayahat kooperatifi sonma belgilengen normağı yetse əxni kemeydiş. Soğat beriş, əxsiz sayahat sürüti tarçı qatarlıq özgice setişini ilgiri süreş faaliyetlerini yolu koydu. Şincan Yipek Yoli Örp Adet Xalqara Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketinin baş direktori Mahat Sönliyan, Ürümçi yeniden elan kılgan siyasetlerge birleştirip, tekim köp özgece sayahat mahsulatlarını bazarğı saldıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Paliyette nurgun mədiniyet sayahat paliyetleri, məzlik tağımlar ba daka oğruları tavsiye kılındı. Bundaq bolğanda biz mehmanlarını tekim köp pürsetki iki kılalayımız. Bunun dinkin mehmanlar sayahat liniyasını zakaz kılsa, bu yaxşı liniya mahsulatlarını koysaq boludu. Bundaq bolğanda mehmanlar tekim yaxşı təsiratqı igi bolalaydı. Ürüm şəhəri ahalisi Liu Jia mındaq dedi. Nurgun moda oyunu barken, usul naqşı numarları oynaldı. Ürümçinin barğan seri köngüldikidek sayılı sayahat kıldıgan cay ikkallikini es kıldım.
0: Stansımız xəbri. 5-nin 20-ci günü mən sizni söyəmən deyən mənanı bildirdi. Bu romantik kündə məmləkətin hər qaysı yerlərdəki qız yigitlər Sayram Gölü mənzərə rayonunda öylənişni tizimə aldırışını tanladı. 5-ci ayın 20-ci günü səhərdə Sayram Gölü öylənişni tizimləş mərkəzi zalında çıraqlar çaxnab duratdı. Məmləkətin hər qaysı yerlərdən gələn qız yigitlər baldırla bu yerə gəlib öcrə tuturub öyləniş xeyti elişini kütdi. Xizmətçilər baldırla iş ornağa gəlib qız yigitlərni öylənişni tizimləş mülazimti bilan təminlədi. Xınalik sayacı Can Xaybin mundaqdırı. Bir ay ilgiri Sayram Köylü öylenişini tızımlaş mərkizgi xizmetçilərgi telefon qilib, 5-ci ayın 20-ci günü bu yergi kelib, öyleniş xeyti elişqa kelişip qoygan idiq. Öcrətdə birinci orunda turib intayın xuşal bolduq. Öyleniş xeyti beceriş yuqır pəlli məzgildiki sayacılar iqimini ünümlik ravallaşdırış üçün Sayram Köylü mənzırı rayonu Bortala oblastırgi hər qaysi nahiyyə şəhərlərinin xəliq işleri sistemisidin 21 kəsbi tayanışını acırıtıb, mənzırı rayonadiki tərbiyyələngən 17 xizmətçi bilən birlikdə keç gündüz 4 növət almışıb dijonelik qilişini yolqa qoyub, öyleniş tızımlaş kəsbini keçicə üzüldürmək becərdi. Sayram Köylü öylenişni tizimləş mərkəzinin məsulü Sındışı mundaqdırı. Biz aldın kelişip qoyğan qız yigitlərge aldın telefon berib, onlarının nəx meydanğı yetib gəlgəndə adam köp buluş yuqır pəllə məzgəligə taqaşdırmay becirşigə kapalətli qıldıq. Sayram Köylü mənzırı rayonunun mənzirisi güzəl, kölümü 1314 kvadrat kilometr bolub, bir ömür digən sözgə ahandaş bolğaçqa, qızıq nuqtuluq öylenişni tizimləş ornığı aylanğan. Sayram Köylü Danlıq Mənzara Rayonu Başqırış Komiteti Universal Kapalet Mülazimət Mərkizinin müdiri Ulan Batır, qız yigitlər tızımğa aldırğandan keyin Mənzara Rayonuğa ömürlük həqsiz kiriş paravarlıqığı erişələydiğanlıqını tonuşdurub mındaqdırı. Öyleniş xeyti eliş, sayahat sürətigi düşüş, şerin ay birləşdirilgən bir punkit şəklidiki mədəniyyət sayahat yürüşlük paliyyətini yolqa qoyub, şerin ıqtisatını canlandırıb, Sayram Köylünü məmləkət boyca danlıq köl boydiki muhabbətlişiş, öyleniş mənzırı rayonu qılıb qurub çıxımız.
2: Stansımız muhbiri canlıyın xəbər qılıdı. Şincan ot öçürüş, qıtqızış yardan veriş baş ətirtinin Ürümçəri Tiyanşa rayonu da 7 bal yer tevreş apitigi karta, rayon alıkıp kutkuzuş yerden beriş emeli can manveri bugün başlandı. Manver 5. ayının 22. günü geçe davamlaşıdı. ciddi takabül duruş boyunca inkas kaydırış, kuş uğurlaştırış, teşkilleş, komandalık iliş, nek meydanda kutkızış, yardım veriş, haberleşki kapaletlik iliş katarlık halklardaki manüver vazifesi noktalık kanat yedirilip, Şincan ot öçürüş, kutkızış, yardım veriş koşununun iğir yer devreş zor aptige takabül duruş boyunca rayon alkıp emeli can kilişinin ilmiyliki, emeli kolun işçalıkı ve meşgulatçalıkı önümlük sınırlıdır.
3: Hürmetlik radyo unuqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programısı boyunca anlatış berdiq.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terapiya ve sağlamlık programımızı yaqtırıp anlaşılmalarını qarşı alıbız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, dostlar, Tan terapiya ve sağlamlık programımız bugün bu vaxtda huzurunuzda sunuldu. Programımızı anlaşılmalarını qarşı alıbız. Mən program riyasetçi Sulpiya Abdiqadir.
0: Qadirli dostlar, programımızı başlap ketdik. Programımızı orlaştırılgan məzmunlarını anlagach, hər qaysı yol biləklərdən bizge qimmətli yol qatnaş uçurlarını berib turşanlarını qızğın qarşı alımız.
1: Bizniki Vision Supimizin nomeri XC1074 FM-ni qoş şəkli bilən programımız qatnaşıb uçur yolu sanlap olur.
0: Janaq albatta məşə ailədə aramagach yoki xizmət qılgach radio onlatqan dostlarımız ham qatnaşıq təklif etdimiz. Onda biz aldı bilən Anlıqçılarımızga ürümçinin kəlgüsü şükünlük hava raydın məlumatını bir yetkizgən bulsaq. Bugün keçədən ət gündüz keçə ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutuq bulub, yuqur temperatura 25 Celsiya gradus, tuan temperatura 8 Celsiya gradus buludu, 3-4 bal şərqə cənub şəmili çıxıdı. Ət keçədən ögünlük gündüz keçə ürümçidə hava uçuq bulub, kim bulutlanıdı. Yuqur temperatura 26 Celsiya gradus, tuan temperatura 14 Celsiya gradus buludu, 4-5 bal xərbi şimal şəmili çıxıdı. Muşayının 22-ci günü keçədən 23-ci günü gündüz keçə ürümçədə hava bulutlanıb, kin ötkünç yağmur yağdı. Yuqur temperatura 23 Celsiya gradus, tuan temperatura 15 Celsiya gradus buludu, 4-5 bal xərbi şimal şamını çıxdı. Demək kəlgüsü 3 gündə temperatura astasta örləydikən yox, lakin şu 22-ci isla, yəni muşa həbdə axırda ötkünç yağmur bəkən, onun başqa şamal küçü bəkən, bəlkə dostlarımız mu, isqıqan buluş mümkünmüş, 2 gündə Şamal ba, sel degen keşte soğuk. Şoň dostlarymyz man şundaq özgürişçan hawa raýda çokumuş. Kiyiniş gerek diýip gatlaýly, köprek suw tuluklap duraýly degendek. Qani dostlarymyz qaýsy yol bilekleri diýip barsylar? Programmamyzga gatnaşyp uçurlaryny yollap durgaýsylar mana. Programmamyz başlanyp bilen dostlarymyzdan uçurlar ýetip gelişki başlap duranlygçylarymyzdan Kaplan ýetip gepdi. Qarşy alymyz Kaplan. Qaýsy yol bilekleri diýip barsyz?
1: Kaplan tağdan düşüp, au, dep men aýtdy da.
0: Şonda Söhra hanymy programmamyzny ýagtyryp anlap güldäslärini äwätipdi. Köpden köp rahmat.
1: Rahmat.
0: Uçurumuzga güldäslärini tapşyryp aldyk. Onuň başga Kaýsar aýal ismlik adamymyzmy programmamyzny ýagtyryp anlap aýtypdy. Sähär bulbulymyzmy programmamyzny ýagtyryp anlap aýtypdy. Keşlerine haýyrlyk bolsun. Ýene garaýdygan bolsak Aýşemgül hanym programmamyzny ýagtyryp anlap aýtypdy. Sewisiz mukhş gapsyz garşy alymyz. Әмді yollarning ahvollariga qarab qaylayam. Әмді bir qism yo'l bilaklarida mashinalar haqiqatan ko'p. Ba'zi amdi yo'l bilaklarida qurilish qilinganlik sababidan degandek, Davan shimoliy yo'llarida mashinalar ko'pgan, Davan janubiy yo'llarida ham mashinalar ko'p, do'stlar. Uning boshqa Yan'an yo'llarida ham mashinalar ko'pgan. Ittifoq yo'llarida ham mashinalar ko'p, do'stlar. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, shu Chungwang Jiayuanningki atroflarida ham mashinalar ko'pgan. Odil Sot sarayining oldida ham mashinalar ko'pgan. Onun başqa qaraydığan bolsaq Xinhua janubi yoludu mu maşınlar köp tosilish ba Hongguangshan yolu Huizhan zhongxingninki aldi mushu taraflari mu maşınlar köp Sai yolninki ahvali qaraydığan bolsaq janubdan shimol qarab manga yo'nalishda Henan yolu o'tish mumkinligi dim boshlab tosilish ba ekan ondan Xaliq yolu o'tish mumkinligi Yishuan tarafdagi ko'rikninki osti mushu taraflarda maşınlar sal ko'proq do'stlar yana davomli qaraydığan bolsaq Suzhou Sharq Kutsining qo'shimchali o'smi kasalliklari doktorxonasi Changchun janubi yo'li Xiaoshigu taraflarida mashinalar ko'pgan to'silish bo'lgan 5 yulduz shimoliy yo'lininki qo'shimcha yo'llarida ham mashinalar ko'pgan do'stlar uning boshqa Shishangao Kaojia tarafiga mu qaraydigan bo'lsak bu tarafda ham to'silish bo'lgan do'stlar mushu tarafda ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka alohida diqqat qilgaysizlar
1: Anlıqçılarımız yuqarıda avaraydın məlumatını anladıq. Onun yandaş qıplanmızma yol uçurlarını anlap ötdük. Amma bir şəhərininki yol qatnaş uçurlarının dəl vaxtıda radio anlıqış dostlarımızğa yetib berişi bu nayda dosta qolaylıq ep keldigə uçurlarının birisi. Məsələn bayan yaq oylab getdim, maşında oturub, meñib azasan Daniyar bayan yaq yetkizgen yol qatnaş uçurlarını anlıqan dostlarımız şu yollarının naqmayda uçurunu igilidinla. Amma bir anlıqçımız məsələn yol tosulğan şu yol biləklərgə barmaqçı olğandan keyin Daniyar yetkizgen bu uçurunu anlap Aplam özünün yolunuşunu özgertti. Bunun noktalar A yoluna kırdığın aptın bilinen ki ilaki ikimi pasido degen gip. Muşunun bilen hem de bizden muşu yol katnaş uçurlarının ki bir şehirge nispetten muştundak Оптум бул көп, катнаш ыкымы, бесими ушул шаарларны мушталык ыгыр бир шаарлар болду. Мисалы Үрүмчүнүнке түштөн кийин ушул кеч саат, түштөн кийин демек кеч саат ушул 7:00 башлап, 7:00 башлап, катнаш ыкымы жукур парлыгы чыкадыган вакытчы. Асасый булапма яз вакытларда. Шуңа эмне мушуңга айтып учурлар бос берип тургайсызлар, өзүңлар маңга жолладын. Чогум жол катнаш учурлары бос берип миңчиңларны кызган каршы алабыз.
0: Мана Патигүл ханым Чаңойонун алдыда машина көп тапты. Илияр такси Сүнөямра жолдорунда кошулушта машиналар көп тапты.
1: Рахмат.
0: Бадан такси Якендики мышы Сүбү Саба Сот сарынын алдыда машиналар көп тапты. Абдырахман сом кичи хуш келипсиз каршы алабыз. Qaplanınki bir avazla quçurub ekan anlap qaylay.
2: Damir yaxşımasız yaxşı
1: yaxşımasız.
2: Maşaraqda qalmışdı soyuğun çəkiyədə. Soyuğun çəkərish məsələlər də keçdilə.
1: Rəhmat.
0: Rəhmat. Hoş qadirli qanunçular proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunları anlaş yana davamlıq uçurlanıb yerib durğansızlar. İndi biz bugünkü proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunlarımız haqqında sizlərə qısqaça uçurub yerib ötkən bolsaq.
1: Buldu. Proqramımızda biz aval anlıqçılarımıza şu Təklimakanın ayrılış xalqara aralı müsabiqəsi davamlı ötküzüldü. Ən uzun müsabiqə bölüki mahirlər və müsabiqə avtomobillərini sınadı.
0: Dövlətimiz 17 yaşdan tövən oğullar futbol komandası 0-2 qarşı işki nəticə bilan Avstraliya komandasını yeyib alqılğış müsabiqəyə girdi qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayırsınız.
1: Onundan başqa proqramımızın davamında yutqunçaq yallığı qozqalğanda amal ba köp gap qılmaslıq kerak. Meyfəni köp isə diabet kesəlliyi qırıptar bulamdı qatarlıq məzmunlarda sava sözləp berimiz. Qınımızı dostlar, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
0: Hürmetli radio anlatıcılar programımızda davamlaştıratımız, ondaqda biz aval anlatıcılarımız hamşı tenterbiyeye ait boğan kıskarlıq savatının birini sözləp bəgən bolsaq.
1: Buldu. Yenik atletik müsabıqısı da mahirlər tanışıp qalsa nədəcə qandaq ayrılıdı. Məsələn, 100 metrəgi yügürüşdə, 2 mahir 9 sekund 99 dəqiqədə yügürüşünə tamamlıqan. Bu əkvalda nəticənin ki, mınlıq ölüşlər xanısını təkşürümüz. Agar minglik ulishlar xonasi o'xshash bo'lsa, yuqori sifatli telekameraning suratiga qaraymiz. Haqiqatan farq atkil bo'lmasa, natijasi tang deb hukm qilinadi.
0: Yenik atletika musobaqasiga etishdir. Yiroq sakrash, uchtaqlab yiroq sakrash turlarida. Agar ikki mohirning eng yaxshi natijasi o'xshash bo'lsa, ikkinchi yaxshi natijasi selishtiriladi. Bu natijasi o'xshash bo'lsa, uchinchi raddagi yaxshi natijasi selishtiriladi. Мушу бойчы исаплаганда 6 хитимлык нәтиҗәсе оқшаш булса, ондакта кошумча мусабака орынлаштырылды. Агар бу 6 хитимлык нәтиҗәсе оқшаш булса, ондакта була хакыйкатан таңлашкан булыды. Ләкин буныңки ихтималлыгы интайн кичек.
1: Игезге сакраш хадыгы тайынып, игезге сакраш турыда таңлашып келиш тасилеш туруш тәдбири сәл мураккеп. Мәсәлән, һәр бер игезлектән сакрашта 3 кытым фурсат ба. Әгәр 2 метр 38 сантиметрдан 2 кылы майер сакрап үтәмәгән булса, ундакта 2 метр 35 сантиметрдан сакрап үтүш әкваллыгы караймыз. Бір майыр бұ егіздіктен ішкінші қитымда андын сәкіріп өтәліді. Ені бір майыр бірінші қитымдала сәкіріп өтіп кәтті. Ондақты бір қитымдала сәкіріп өтіп кәткен майыр еңген болады. 2021 yıllık olimpik tənərkət müsabıqısı da nəticə pütülləy oxşaş buluş əkvalı görülgət. Prinsip cəhətdən qoşumcu müsabıqı ötküzülüb çimpiyonluqna ayrış gərək idi. Ləkən,

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda, ishlaymish.
2: Ya chiqinglar.
3: Ha, chiqinglar, taksi.
4: Chiqinglar.
5: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
6: Ey usta, radioni qatnasan, radiodan to'g'rilagan?
7: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi,
8: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
9: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
8: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
10: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yangi paranglarni anglaganlar bormi?
8: Safaringizda biz sirdosh.
10: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
11: Safaringizda biz sirdosh.
12: Hurmatli radio anglovchilar, Sapranız bir sırdaş programımızdan alışınlarını karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
13: Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
12: Bugünkü programımızda tövəndiki məzmurlarını oranlaşdırdıq.
13: Aldı bilən, Dövlət Yolu 218-ci liniyasıdaki Narat Balğuntay taş yolunun bütün liniyasını 2027-ci ili pütküzüş planlandı. Rəqəmlik texnika min yıllıq kösən mədəniyyətini canlandırdı, qatarlıq uçurlarının təfsilatı diqqətlanadı boludu.
12: Radio sayəti səhifəmizdə Narat bilən Qaracunun baş yazdığı yeşillik dolğan mənzərəsini tanıştırırız.
13: Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar, məzmurlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızğa qızğılıq bilən qatnaşqa istəvəşin supumuzun nömrə XC1074 FM, XC1074 FM.

0: səpər üstüdəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruhlu bolun.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpərinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, əndə deyiqtinlə tövəndiki uçurladı bolsun.
5: Dövlət yolu 218-ci liniyəsindəki Narat Balğuntay taş yolunun bütün liniyəsini 2027-ci ilə bütküzüş planlandı. Növbətdə Dövlət yolu 218-ci liniyəsindəki Narat Balğuntay taş yol quruluşunun 90%-dən köpürəki tamamlandı. Bütün taş yolunu 2027-ci ilə rəsmi bitirib, qatnaş başlaş mölçərlənməkdə.
1: Bu taş yol ili deryası vadisi bilen korlunu tutaştırdığan muhim katnaş yolu bulup, Könes nahiyesinin Narat Bazar'dan başlanıp, Hıcan nahiyesinin

0: Qadirlik radio yonguchi dostlar, anglabatqiningiz safaringizni biz sirdosh programimiz. Onda bo'lsa, do'stlarimiz davomli qivishin supimizga kelgan uchurlardan sizlarga yetkazayli. Bugun do'stlarimizning bir xil kayfiyati ajoyib yaxshimi, gullarni, choylarni avatiyotgan ma yeydigan narsalarni odamning og'ziga serixsib kelib turdi. Shingfumi qarangmi avatga o'rkini. Fukam. Yig'ingiz keldimi?
1: O'rik avatsizlar, birdam olma avatsizlar, birdam nashput avatsizlar. Ağzım seyrek su kim?
0: Şunday mı? Onun da başka güllerini çıraylık. Andın peyzi yediğen neslen evet vatkan dostlarımız hemenlığı köptün köp rahmette. Ama dostlarım közetkili olan bulsa dostlarım bir köstü tekemiz. Onda bulsa devamlık ve işin supamız kuşurlarını yet güzeli. Seher güzeli koğun evet tutamdi.
1: Mavu koğun emin evet tutan seher güzeli bu. Bak bir vazığı çıkıdık miyip bop buldu hem de buldu.
0: Ne şu, kışta evetken bulsana, bekken de bir kıl yigilerimiz gibi yazdık ki meyvelerini, ha? Bir kıl bop gitti, artık hazır meyveler meybağla pişivatı demez mi? Hemen lağa köptün köp, rahmet dostlar. Hürmetlik radyoyanlıqcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı buludu. Rəqəmlik texnika min yıllıq kösən mədəniyyətini canlandırdı. Bugünkü gündə Koca Kösən Muzeyda yeni iqimdəki rəqəmlik pən texnika ən-ənəvi mədəniyyətə quvvət qoşub, min yıl uyquda yatqan kösən mədəniyyətini canlandırdı. Sayatçılar ilgirki birli xil şəkildəki körgəzmə görüş əndisisi bilən xoşlaşıb, qədimdən hazırgıca bolğan mədəniyyət səfərini çökmə şəkildə başladı.
2: Muzey içində VR çökmə şəkildəki his qilish türü yolğa qoyulğan bulub, güllənən Tang sülaləsi dövründəki kösən qədimi şəhəri

Qadirlik radio yanğıcı dostlar, fəşin sübəmizgə kəgən uçurladın dostlarqı yetküzəyli. Məkittin Əmərcan uçur beribdu. Rəhmət Əmərcan, o yollabatqa uçurlarınızını ködük. Köptün köp rəhmət proqramımızı yaxdırıb anlıqınızıqa. Dostlarımız davamlıq, könül aramalığa naxşısınaylı.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səhbirinizi bir sırdaş proqramımızda anlavatsilə, nurgun dostlarımız, vay riyasetçi, avarayın aldım məlumat anlayılı, tünü gün şamal xeli çıxdı, avaray qandaq bulduğandı bu üç gün, maşını juğuzay digəndim, digən anlıqıcılarımız mbakən, örümcənin üç günlük avarayın aldım məlumatını siləgi bir yetküzəyli dostlar, bugün kündüzdün keçi gecə, hava uçuq bəzdə buludluq, yuqur temperatura 18 səlsiyyə qrados, tümən temperatura 8 səlsiyyə qrados buludu, 4-5 bal şamal çıxıb, kin 3 bal şamalqı özgür aydıken demek hem de şamal musallı toxtaydıken hazır toxtap oldu mu demek Yaşar ha?
1: Hazır toxtadı.
0: Asas cəhətdən toxtapdı. Avarayı əhvalı manım uşundaq dostlar. Səl salqın yanılan bir adal çapan kiyvilanla bəki nebiz kiyinib sıqqı çıxmanla bunda vaqtda bulub mu? El ısıq, el ısıl salqın boğa vaqtda yaman asan ağırıb qaldı çoğu adam.
1: Doğru.
0: Şuna diqqat qılayıl dostlar. Ədə kündüzdün keçi gecə hava yanılam uçuqgən yuqur temperatura 26 səlsiyyə qrados. Demək kündüzdüki temperatura ədə. 8 səlsiyyə qrados ətrapı da örləydikən dostlar. 3 bal şamal çıxıb, yəni kin 4-5 bal şamalqı özgürəydikən. Ma cənubi şəhər ətrapları da bolsa 7-8 bal ətrapı da şərqi cənub borunu bakən dostlar.
1: Doğru.
0: 22-ci əsla gündüzdən keçikcə hava bulutluq, yuqur temperatura 26 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 15 səlsiyyə qrados buludikən, 3-4 bal şamal çıxıdikən. Həm də ögüllük boğa vaqtda 22-ci əsladı, ama keçidiki temperaturumu 8-9 qrados ətrapı da örləb, həqiqi bir sıxının huzurunu sürdüğü oxşaymız.
1: Doğru,
0: 22-ci əsladı da, dostlar.
1: 21-20, ama tüvən temperatura mı yuqurlaydıkən də?
0: Tüvən temperaturda 8-9 səlsiyyə qrados ətrapı da örləşib olduk ki, ama yuqursi oxşaşı.
1: Oxşaşı.
0: Şuna dostlarımız avarayı özgürçüge davamlıq, diqqat qılayla, həm də avarayı məyli, turmuşumuzda bolsun, səpərgi çıxış işlerimizde bolsun, zic münasibətlik, uxmayı çıxıb qılıb, ancı-müncü buran uçurab qalıdığan və ya ki, naçar avarayına təsirgi uçurab qalıdığan işlə bu qamısın, davamlıq bir 174 qatına sənət radiosunu yaxdırıb anlığa istəyə dostlar. Örümçün 10 günlük avarayı əhvali manım uşundaq. Əm deyik, Abdunum rayonumuz 16 şəhərininkini mi dostlağı yetküzü ötəyli,
1: ə? Buldu. Örümçüdə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 8-dən 18 Celsiyə qədərcə.
0: Altayda hava bulutluq bulub, keyin eçiludu, temperatura 1-dən 17 Celsiyə qədərcə.
1: Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 4-dən 20 Celsiyə
0: qədərcə. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 Celsiyə qədərcə.
1: Bortalada hava uçuq, temperatura 7-dən 23 Celsiyə qədərcə.
0: Qarmayda hava uçuq, temperatura 10-dən 23 Celsiyə qədərcə.
1: Köytündə hava uçuq, temperatura 9-dən 22 Celsiyə qədərcə.
0: Şeyxanzda hava uçuq, temperatura 9-dən 22 Celsiyə qədərcə.
1: Sancıda hava uçuq, temperatura 9-dən 21 Celsiyə qədərcə.
0: Qumulda azraq yağmur yığıb, keyin hava eçiludu, temperatura 6-dən 24 Celsiyə qədərcə.
1: Turpanda hava bulutluq bulub, keyin eçiludu, temperatura 18-dən 30 Celsiyə qədərcə.
0: Turpanda 5-6 bal güclük şamal çıxıb, keyin 3-4 bal şamalğa özgürəydikən dostlar. Andan Qorluda hava bulutluq bulub, keyin eçiludu, temperatura 14-dən 30 Celsiyə qədərcə.
1: Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 31 Celsiyə qədərcə.
0: Atışda hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 Celsiyə qədərcə.
1: Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 Celsiyə qədərcə.
0: Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 32 Celsiyə qədərcə buludu. Əmdə Xotandım 3-4 bal ətrafı da şamal bakken dostlar, Qumulda 4-5 bal şamal çıxıb ki, 3 bal şamal özgürəydikən, Altaydım 3-4 bal şamal bakken, Ürümçidik kim o 4-5 bal şamal çıxıb ki, 3 bal şamal özgürəydikən, Qağan orullarda şamal küçü küçlük eməsə 3 bal ətrafı da paydalanıb qılanlar, onda bolsa Vişin supamız qoçırla qarbı dəyli, Əzimcan dəbdi, oho, oymuşun naxşının yaman mınlıqını eytib bədi, o rəhmət, rəhmət dəb getibdi. Bu Sarıxan Məddömür uğurluğan naxşını köğul aramanlığa sunğan toq dostlar.
1: Doğru.

0: Hörmətlik radio anlaçılar, səpiriniz bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb anlananlarla köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növətçi mühərir, Zəpər Məmdim.

fikirlərinizga. Hoşunuz əziz anlaş dostlar, lirik mola şox kilə davamlı qozlarınlarda buldu. Əmdi gün ödümüzdə Canlıyan yiğit nuvarlıqan Təşəkkür namlıq naqşini gönül aramanlığa sunumuz. Mərhəmət dostlar.

0: Özara mehir muhabbet yetkizüş, başkalarına yaxşılık kılış, kalplerini illiqlikka ve güzellikke toldurdu. Bundaq yaxşılık, xuddi bahar güllerde içilgan serin gülünün xuşedidek, etrafka xuşburaklarını tarqıtıp, kişi kalbini eytkusuz hayacallağı cümdürdü. Hayatlık müsabimizde tonuşaylı ya ki tonuşmaylı, kalbimizde hayatka, turmuşka, kılvatkan işimizga ve bir-birimizge mehir muhabbetlik bolsaqla, küllerimiz ehmiyetlik ve kılgan işlerimiz mehirlik boludu. Qadarlıq dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaqtırıp anlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılu Şıtiyan'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şıtiyan əpçisi mu anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını orunlaştırdık. Aval İşçila Uyuşmuz sadasi sayfımızda Memleketlik Baş İşçila Uyuşmuz dayarlıqan 100 yıllık İşçila Hərkiti hikayeleri boyunca Sanayet İşçileri Koşunu Kuruluşu ıslahatı, Aldınkı Qatarda durduğun Sanayet Teknik İşçileri Koşununu Bərpa Qılış mavzuluk maqalını anladımız. O, çarvıcılarının üyüge bardığın yolda 28 yıl qatnedi. 8 yıldan buyan ola bir-birge hemrah bulup bir aylık işlerge aylandı. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Əmgəkçilər avlatma avlat almışıb durğan bolsunmu, lakin ulardakı tırışıb işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüb işçan qolu, aql parası arqılıq jungu iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyat qadamını ilgir sürüb Əmgək nəmunətçilər ruhi. Əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, cəsarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini izahladı. Bugünkü proqramımızdan başlap, Əmgək nəmunətçilər vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, Əmgək nəmunətçilər ruhi, Əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz. Anlavatqınınla, işçilə uyuşması sadası səyibisi. İşçilər Uyuşması sadası səhibisini Abdunum Rayluq Baş İşçilər Uyuşması bilən Şinjan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldılar.

İşçilər Uyuşması sadəsi səhibimizni anlayışanlarını qarşalımız. Bugün Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşması təyərləğən 100 yıllıq işçilər hərkəti hikayələr boyunca sanayət işçiləri qoşunu quruluşu ıslahatı. Aldın qatarda turduğan sanayət texnik işçiləri qoşununu bərpa qılış mavzuluq maqalını anladımız. 2024-cü ilin 10-cu ayda Cungo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti, Gouyuan sanayət işçiləri qoşunu quruluşu islahatını çoğunqurlaşdırış toğrusudaki fikrini besip tarqatdı. Bu xəbərini köygəndik ki, Cungo 1-ci İğir Sanayət Qoroyunun texnik işçisi Gouyuan ayacalanğan halda sanayət işçilərinin kəsbi tərəqiyyat istiqbalının texmi parlaq bolduğalıqı işinimən dedi. 2017-ci ilin 4-cü ayının 14-cü günü milyonluğan sanayət işçilərinin arzusu

Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. 8 yıldın bu yan, ola bir-birge əmrah bulub, bir aile kişilerine aylandı. 5-ci ayının 18-ci gün düştə illik Quyaş Nuri Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblət rəqiyyat rayonu. Yeng şəhər rayonu Qashqar Şərq Yoli, Şinşin, Cayuan, Oltraq rayonu düşüb, qoru içi illik kəybiyyat qüçümgən idi. Şi Şavli çaxlıq orunduqni astı iştirib, 84 yaşlıq Gülnisara Muxatayğa həmrah bulub, məhəldəki piyadilə yolu da səylə qılıb atatdı. İşkələn manqaş paranglışvatqan bu görünüş başqıca illiq idi. Şi Şavli Qashqar Şərq Yoli Kucu Başqarmısı Çinguang məhəllisinin muavin müdiri. Gülnisara təvəlikidiki ahali idi. Bu işgəylərinin qandaşlıq münasibəti bulmuşumu, ləkin köp yıllıq illiqlıq yetküzüş, həmrah buluş nəticisində ula uruq tuqallıq münasibətidin mu eşib çüşüdüğən çonqur dostluq ornatqan idi. Ula otursudki dostluq hikayesini 8 yıl ilgirki bir iştin başlap sözləşki doğru gildi. Bir qatımlıq sünək boğum yallığı operasiyası Gülnisaranın tızıda kiz

Uçurlar qarsaq dostlarımızın Ahmet Niyaz Qarqaş qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlamatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa, tövende Apnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayılı. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlundu. Temperatura 8-dən 25 keçə. Altayda hava uçuq temperatura 5-dən 20 keçə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 7-dən 26 keçə. Qulcuda hava bulutluq temperatura 12-dən 29 keçə. Bordalada hava bulutluq temperatura 10-dən 25 keçə. Qarmayda hava uçuq temperatura 12-dən 27 keçə. Kuytunda hava bulutluq bulub kiyim açıldı. Temperatura 10-dən 29 keçə. Şeyxanzidə hava uçuq temperatura 9-dən 29 keçə. Sancıda hava uçuq bulub kiyim bulutlundu temperatura 8-dən 28 keçə. Qumulda hava uçuq temperatura 7-dən 24 keçə. Turpanda hava bulutluq temperatura 17-dən 30 keçə. Korlada hava bulutluq temperatura 14-dən 30 keçə. Aqsuda hava bulutluq temperatura 18-dən 31 keçə. Atışda hava tutuq temperatura 19-dən 34 keçə. Qashqada hava tutuq temperatura 18-dən 33 keçə. Xotanda hava bulutluq temperatura 19-dən 34 keçə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlundu temperatura 8-dən 25 keçə. Havaraydın məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı kontiklerdeki rəhbərlər və texnik xadırlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tiyanşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

Albaga güzel arzus teklanıp küp yeni bir günni xoş təbəssüm bilan kutib olgan qadirli dostlar, ertekanlikingla xeyirlik bo'lsin. Bugün 2026-yil 5-oyning 21-chi kuni payshanba. Dehqon kalendari bo'yicha 4-oyning 5-chi kuni. Bazıda bekarchilikda qiladigan ish topolmay qalsak, yana bazıda aldırachilikda intayin charchab ketamiz. Kişilik aya səpirdə yol nayit köp. Bugünnə belgiləydiğini bugün əməz, bəlki tönü gün kişilik hayat qutusqan pozisiyarımız. Ətini belgiləydiğini ət əməz, bəlki bugün kəsibdə erişkən hasılatımız. Bugünümüzdə ötmüş belgiləydi, ətimizdə bugün belgiləydi. Bugündən başlayıp tırışcan adam qaylınıp, küllürümüzdə hoşalıq tıldıraylı. Güzel səhərni xoş təbəssüm bilan kutib olib, bir günlük xizmət, turmuş və ögünüş işlərinə atlanğan qadirli dostlar, səhərdən başlanğan hər bir işlərinizin oğuşluq bölüşünü, hər bir gününüzü qadirləb yaşayanlarını ümid qılıb, 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızı başlayırıq, qəni yıxdırıb anlığa isələ. Mən riyasetçi Dilraba Anvar. Adalet dostlar programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı abdisi Sılıq Şirdin damas qadamda alıt oldu. Programımızın Sılıq Şirdin abdisinin alınışınlarını qarşalımız. Dostlar, bugün programımız qatıbəndiki məzmullarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səyibimizdə Saratan ısıqı məsumu kırıb, yaz tüsü teximi qoyublaşdı. Tavuz eydiğən pəsil yeni getib gəldi. Nurgun kişilər dufus etib olğanda rəngi qancha aq bolsa şunça yaxşı boludu deyə qaraydı. Əməliyyat dəl bunu əksçi boludu qatarlıq məzmunları sözləb verimiz. Proqramımızın sağlamlıq savadları səyibsirə adamın meni sürəti tez bolsa asan diabet kesilik qırıb da bolmaydı. Sılıq bolmasa, çiş bakteriya deyi payda bolğan bolışı mümkün qatarlıq məzmunlarda sava sözləb verimiz. Qeynəmizə dostlar, deyik qıtanlan proqramımızdan təpsəyli məzmunlarda bolsa.

Qadirlik dostlar, əmdədi qıtınla turmuş bilimlər səyibimizgə uğurlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Saratan ısıqı mövzumu kirib, yaz tüsü teximi quyuqlaşdı. Tavuz eydiğan pəsil yeni yetib gəldi. Tavuz bolmağan yaz külləri yazdək bolmaydı. Tavuz yeyişdən paydısı köp. Siz tavuzdi qandaq yesə teximi sağlam buluduğalıqını biləmsiz. Birinci, tavuzni keçlik tamaq orında yemesi kerek. Tavuzun qand tərkibi mol bolub, yağının bir kişini ilgir sürdü. İkinci, pişilğınığı bək uzun bolğan tavuzni yemesi kerek. Üçüncü, yeyiş miqdarını kontrol qilish kerek. Kündüzi tavuzni köp yeyib alsamı asan semirib ketidi. Tördüncü, börek iqtidarı mükemmel bolmaganla, diabet kesili bemarları, aşqazan üçe iqtidarı acizla çoğum tavuzni az yeyiş kerek. Qadirlik dostlar, iqtidarla davomli programımız qorulaştırılgan məzmunlarda bolsun, həm də dostlarga nurgun kişilər dofu setib alganda rəngi qancha aq bolsa şunça yaxşı boludu deb qaraydı, əməliyyat dal bunun əksici boludu degen məzmunu sözləp yerimizə. Dofu, dador və sudun yasıldı. Normal əhvalda süd rəng yagi sus seyrək rəngi boludu. Onun içindeki sus seyrək rəngin köp qismi karotindən kilidu. Dofu tərkibidiki rivoflavin sal seyrək bolub, tere, eğiz boşluğu ve köz sağlamlığını saklaşığı yerden berdi. Bazı sodigarlar dofunu teyhim ak görsüşü için dofu akart kuş koşudu. Dayım bundaq dofunu iyi salamettik ziyallak. Onun başka hava töşkütüsü köp bolğalarını tanlamaslıq gerek. Bu dofunu uzun moddat saklap su tərkibinin ekip ketkendikinin belgesi. Qadirlik dostlar, iqtidarla davomli programımızga uğurlaştırılgan məzmunlarda bolsun. Əmdə dostlarga pişmagan şanjonni yesa qabziyatni ig'irlashtirib yetadi degan məzmunni sözləp berimiz. Şanjon tərkibində erişçe yeməklik talası bar bolub, aşqazan üçe yollarını lömüldüçünü ilgir sürüb, üçeyni sılıqlab təratni ravallaşdırdı. Əməliyyatda şanjon tərkibindəki yeməklik talasının miqdarı daim istimal qılınan meyvələr içində faqat otural səviyyədə bolub, alma, nəşbət, çilan, mexuto, anar qatarlıqlarınınkidek yuqur emas. Şuna şanjonun qabziyyatni pasaytishda önümü ancha çoğ bo'lmaydi. Uning ustiga pishmagan şanjonun tarkibida köp miqdorda tannin kislotasi bor bo'lib, bu tarkib bir qadar kuchli qo'rtish roliga ega bo'lgachqa, cho'ng taratni qattiqlashtirib, qabziyyatni ig'irlashtirib yetadi. Shanjon tarkibida qand miqdori yuqori bo'lgachqa, diabet kesili bemorlari ko'p yesa bo'lmaydi.

Hürmetli radyoanlıqçılar, 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızı davamlaşdıratımız əmnəsələni 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarını anlatılış vaxtı və bir qısım proqramlarını qısqıcı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-da Vətən Mənim Ailəm proqramımızı diqqətə alıb. Saat 8:30-da Ətigəllik Xəbərlər proqramısı. Saat 9:15-də Ətigəllik Yollarınız Bizəmrə proqramısı. Saat 11:00-də Səpranızı Bizsırdaş proqramısı. Saat 12:00-də Minə Avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim

Savatla avtomobil seti seti bilish to'g'risidagi uchurlarda qatnaladi bo'ladi. Saat 13 da chilik yo'llaringiz biz amra programmasi. 107.4 qatnash san'at radiosining har kuni 3 soat 13 dan 15 gacha anglatilgan chilik yo'llaringiz biz amra programmasi chilik aramangizni ahamiyatli qilg'usi. Saat 15 da qonunsizga amra programmasi. Saat 16 da sizga rahmat aytgan bor programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilingan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitirgan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17 da gulg'unchilar programmasi. Saat 18 da qatnash liniyasi programmasi. Saat 19 da keshik yo'llaringiz biz amra programmasi. Saat 20:30 da Shinjan xabarlarini anglaysizlar. Saat 21:15 da tan tarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamızda ən yəni təntərbiyyə xəbərləri, çeyniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları idi qıtanladı boludu. Saat 22-də səpirəğazı bir sırdaş programısı anlatıldı. Saat 23-də xeylik axşam programısı, bunun da yeqimliq naxşı müzikilə köngül aramaladı boludu. Saat 24-də sizgi rəhmət etkun bar programısı anlatıldı. Saat 1-də 107-də 4 qatnan sənət radiosunun bütün küllük anlatışı axırlaşıdı.

Qadalik anlıqıcılar, vətən minin ailəm proqramımız arqılıq sələ üçün mülazimət qiliş məqsədə yana mikrofon aldığı kəldiq, hər bir gün olanın künullik və əhmiyyətlik ötüşəyi tiləkdaşımız. Mən Riyasəci Dilraba Ənivər. Qadalik dostlar, vətən minin ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbdisi Siloşedin damas qədəmdə anladı oldu. Proqramımızın Siloşedin əbdisirəmə alışınlanı qarşalımız. Qadirlik dostlar, bu qadamqa proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Yurtumdiki yığınlıqla sayıbımızda, məmləkətimizdən tüncü türkümdiki özgəcə ekologiya sayyat orullardiki tipik misalla ilan qılındı. Şincan Qumul Yilon Yardan Dövlət Geologiya Baqçısı Şincandiki bahalanğan birdən bir misal bulub qaldı, degen temidə sözləb berimiz. Yarqın ısım sayıbımız 2025-ci ilik Şincandaki ən güzel əmgəkçi Sun Wei Jun'u tanıştırmız. Qeynəmsə dostlar, əmdəlik qıtınlan proqramımızdan təbsəyli məzmunlar da bolsan.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Baharda rəngarəng güllə bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz mana mushundaq toxtamay almışıb turğan 4 fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzəmiz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrə.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.

Qumul Yardan da Xaydo Mənzə rayonu ticarət başqırış çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktori Wu Chuyu tunuşdurub mındaq dedi. Növbətdə Mənzə rayonu 500 milyon yuanda artıq məbləq selib, yadroluq sayyat yol tori və Dongmen, Hongliutan, Beymandan ibarət 3 rayonda sayyacıla mülazimət mərkəzi qurub, 6 çayda qutquzuş mülazimət oranı köpəytdi. Dunhuang, Turpan qatarlıq çaylarını tutaşdırıb, rayon halqağan esil liniyalarını yol qoydu. Yazda dalıda qunuş, Şərq Tiyanşanda kütünüş, salqıllaş, şəhər rayonda şehrin keçilik sayyat qılış birləşdirilgən. Qışta Şərq Tiyanşan qar muz hərkəti, pənna umumlaşdırış tətqiqat ögünüş, şəhər rayonu qızıl tərbiyəsi birləşdirilgən pəsillik məhsulatlarını tətqiq qılıb, dövlətnin ölçəmləşkən tətqiqat ögünüş sayyat bası bərpa qılıb, yuqur süpətlik dalıda qunuş, yiz qılış mülazımıdını umumyüzlük tüzüb çıxdı. Dünya Yardan Yilong Makani degan markani chördab, Yilong Yardan Yipek yoli, ekologiya pan texnikidan iborat 5 yadroliq madaniyatni asosiy tema qilib, tadqiqot o'g'inish, his qilish tarixini uzluksiz uzartib, yiliga o'tirib hisob bilan 10 ming odam qatimda ortiq tadqiqot o'g'inish atirtini kutib oldi. Mənzə rayonunun yıllıq sayahat sanı mu Baxçı rayonu eçilgən dəsləbki məzgildəki 30 min adam qedimdən 2025-ci ili 300 min adam qedimqə köpəydi.